0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Vesmír nás skúša, či v nás býva duša.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

Dev Leppard z Rádia Košice a takéto Promises, dobré ránko, krásne prebudzanie. A kto vie, možno, že už ste aj za volantom, stále ma prekvapí, koľko veľa aut stretávam po ceste do práce. Alebo možno ste ešte len na ceste do chladničky, to sa rovnako ráta aj vám pohodové prebudzanie sa. Máme tu útorok 28. júla, deň sa ešte len rozbieha a pekne rozbehnutí sme už aj my. Prvé správy s Terkou odznejú presne o 6, tak verím, že si ich vypočujete. 20 minút neskôr sa k nám pridá Edo aj s pohľadom na cesty, ktorý môžete kedykoľvek aktualizovať a jednoducho sa ozvať. Úspešný útorok vám prajeme od mikrofónu Rádia Košice, vás pozdravuje Kiva. Zahráme si skladbu, ktorou sa možno že lúčite aj s vašou posteľou. Bye bye baby.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Dolnom Zemplíne zavedú taktovú dopravu. Dlhová brzda by samosprávam podľa Vyskupiča nepomohla. Slovenskí mladíci prehrali s Tureckom. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Košický a Prešovský kraj rozširujú taktovú dopravu v rámci IDS Východ, ktorá cestujúcim prinesie pravidelné 30 až 60 minútové intervaly na kľúčových trasách Zemplína v pracovných dňoch, ako aj systematizáciu víkendových spojení. Viac hovorí za Košický kraj Katarína Strojná.
2: Nové cestovné poriadky nadväzujú aj na ukončenie elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážske, Humenné. Po zmene zámerov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na zavedenie celodenného hodinového taktu vlakov bolo potrebné pôvodné plány prepracovať a následne upraviť celkovo 75 autobusových liniek v spolupráci so 4 regionálnymi autobusovými dopravcami.
1: Zmeny v regionálnej doprave začnú platiť od augusta. Samosprávne kraje, mestá a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon. Upozornil na to predseda združenia SK8 Jozef Vyskupič.
3: To, čo hrozí, je to rovnako ako pri štáte. Jednoducho od odrazu sú rozpočtové parametre, investície krátené a podobne. Čiže dopadá na nás sila tej dlhovej brzdy tak, ako by mala dopadať na štát, ale nevieme sa jej vyhnúť. A ešte raz to poviem, my za objem verejného dlhu jednak nezodpovedáme. 1,5% celkového nie je otázka, ale zároveň ani nevieme ovplyvniť tie politiky, ktoré vedú k nárastu toho dlhu.
1: Vyskupič ďalej poukázal na potrebu pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala ústrednej štátnej správy aj samospráv. Združenie SK8 prišlo s vlastným materiálom. Poľská vláda navrhne regulované ceny pohonných látok počas posledných 2 augustových týždňov, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú v dôsledku nestability na Blízkom východe, oznámil to premiér Donald Tusk. Americký prezident Donald Trump uviedol, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy s Tureckom vysoko 63-93. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak s bilanciou 1-2 obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Aktuálne je na východe a Liptove do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

aj please me, ale nemusíte to dnes preháňať s tým, aby ste ľuďom len vyhoveli. Ja však verím, že vám vyhovieme, ak budeme tak postupne miešať hudbu a slovo, informácie a zaujímavosti, dopravu a možno niekedy aj také prešľapovanie na mieste a že vás môžeme popri tom všetkom sprevádzať. Utorok mám v sebe tiež ok na konci, tak sa toho držme a ak vás náhodou dnes čaká nejaká veľmi náročná skúška, nejaké rozhodnutie alebo možno, že je to aj deadline, tak musíme to teraz hudobne spoločne s vami odrátať, ale zároveň nezabudnite, že na vás myslíme. Toto je Europe The Final Countdown, 6 hodín 7 minút.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Rádiu Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

Beata Dubasová si pre mňa a my sme tu hlavne pre vás a platí tá aj 16. Prejme vám naozaj dobré ráno. A zároveň, ak ste už na cestách a máte nejaké zaujímavosti, novinky, pribudli obmedzenia, alebo naopak chcete byť ten posol dobrých správ, že nejaké obmedzenia už nepretrvávajú, tak sme tu samozrejme pre vás. Poznáte naše telefónne číslo, ale rovnako verím, že aj aplikáciu Rádia Košice. Už o malú chvíľu to všetko zhrnieme. Predtým ale ešte Sabrina Carpenter.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime aj, čo sa deje doma v zahraničí a potom sa presúvame na cesty.
1: Ždiari začali s výstavbou ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier. Ide o úsek od Strednice po odbočku na Osturňu v dĺžke viac ako 1,5 kilometra. Proces v kauze Očistec pokračoval vyjadreniami obžalovaných k výpovedi Bernarda Slobodníka. Okrem iných vypovedal aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Európska únia musí prijať tvrdšie opatrenia proti agresívnej konkurencii čínskych výrobcov obrábacích strojov, uviedla to Talianska asociácia výrobcov. Ináč podľa nej riskuje ďalšie zhoršenie pozície Európy v tomto strategickom sektore. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sabalenková. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní pohoršila opäť priečok a je na 141. pozícii. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 13 do 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Uzavretý je aj diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Ďalej upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a tiež, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Na radar pozor na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smer Nábrežie, na hliadku na Bosákovej pri poliklinike. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenia,

0: radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

R.E.M. v Rádiu Košice o 6.25. Dobré ráno vám želáme, aj keď možno nie je vôbec tak pozitívne naladený, ak by ste si želali. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila včera popoludní a podvečer naozaj škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska, Široká, Senné. Vy ste nám poslali aj fotku z Lekároviec, kde vám krupy urobili doslova diery v streche. Môžete si to pozrieť na našom Facebooku a podeliť sa možno aj s tým, ako to bolo u vás, aká je vaša skúsenosť, či ste obišli ako tak dobre, alebo tiež budete musieť ratovať toto nešťastie, ktoré prišlo, a hlavne tie škody.

ukradnutý v Rádiu Košice o 6.29, ale nám rozhodne nie je ukradnuté, aký deň nás dnes čaká. To, že sme sa rozhodli, že by mohol byť pozitívne naladený, je fajn, ale rovnako by sme sa mali pozrieť aj na dnešné počasie. Mne osobne sa páči, ako sa so mnou hrá slnko v štúdiu. Príde, pozdraví, zmizne, odíde a takto dookola. Tak ako sme spomínali dnes, na východe jasno až polooblačno, ale pozor, ojedinele sú hlásené aj prehánky a búrky. Začneme v Košiciach, dnes jasno s maximálnou teplotou okolo 28 stupňov, pocitovo môže byť aj teplejšie alebo dusno. V Prešove a v okolí dnes jasno, maximálna teplota do 26 stupňov, na Gemeri dnes jasno alebo len s malou oblačnosťou. Teplota vystúpi približne na 29 stupňov a na Spiši dnes rátajte s tým, že síce bude jasno, ale aj s malou oblačnosťou a teploty tak do 25 stupňov. Na Dolnom Zemplíne jasno, tiež menšia oblačnosť neskôr a teplota dosiahne približne 29 stupňov a ak by sme sa presunuli aj na Horný Zemplín, tak práve na Hornom Zemplíne dnes jasno, teploty do takých 25 stupňov. Krásne ráno želáme aj na Hornom Šariši. Dnes s malou oblačnosťou jasno a okrem toho napríklad na Dolnom Šariši dnes veľmi podobné počasie, jasno s teplotou približne do 25 stupňov Celzia. Na Liptove rátajte s tým, že dnes to bude taký jasný a celkom pekný útorok, dalo by sa povedať, že až taký letný, ale tie maximálky nepôjdu veľmi vysoko, možno že do maximálne 22 stupňov. V našom hlavnom meste dnes jasno alebo s malou oblačnosťou, teplota vystúpi približne na 29 stupňov, ale pocitovo môže byť aj oveľa teplejšie. Ak ste sa rozhodli pre dovolenku v zahraničí alebo nás už počúvate niekde online, tak najteplejšie dnes v Egypte a na juhu Turecka. Ak chcete naozaj horúce počasie, ale o niečo príjemnejšiu klímu, tak veľmi dobre to vyzerá momentálne v Chorvátsku, Grécku, ale aj španielske pobrežie. Najchladnejšie more je momentálne na Kanárskych ostrovoch. Horúčavy v južnej Európe naďalej pretrvávajú a v niektorých oblastiach Španielska a Grécka sú zvýšené aj rizika požiarov. Tak na to myslite pri plánovaní, možno že aj nejakých last minutov. No a teraz sa ešte pozrime aj konkrétnejšie. Napríklad vyberáme Chorvátsko, Istria dnes teploty do 32 stupňov, more má okolo 25-26, prevažne slnečno, miestami príjemný vietor od mora. Ak ste sa rozhodli pre Zadar 31-34, more okolo 26, prevažne jasno a celkom horúci deň. Ak je to Makarská riviera, tak 33-35, more okolo 27, ideálne plážové počasie, tak už len si to užiť. A spomenieme ešte aj Španielsko, Costa Brava dnes hlási do 32, more okolo 24-25, slnečno, ale miestami môže byť aj polooblačno, čo v tomto prípade je celkom príjemné schladenie. Barcelona dnes do 32, teplota mora okolo 24-25. Ak ste sa rozhodli možno, že práve pre spomínané Kanárske ostrovy, Tenerife, Gran Canaria, tak tu 27-30, more 22-23, slnečno, príjemné teploty a oceánsky vánok. Tak teda pozdravujeme vás, nech ste kdekoľvek. Verím, že môžeme byť najbližšie k vám aj o 6.32.

trochu lásky do dnešného rána. Love is back, počúvate Rádio Košice. Máme 28. júl, okrem iného aj deň hepatitídy. Svetová zdravotnícka organizácia týmto dňom upozorňuje na vírusové zápaly pečene, hlavne na prevenciu, testovanie a potrebu očkovania. Ale máme aj Svetový deň ochrany prírody. Udržateľný prístup k našej planete je veľká téma. Otázne je, ako sa nám ju snaží naplniť, ako sa nám darí ju naplniť a ako sa hovorí, začať by sme mali od seba a pokojne aj nejakými maličkosťami. Tak čo to bolo u vás naposledy? Čo ste si povedali, že toto teraz urobíme inak, alebo poďme urobiť niečo dobré, možno že pri obyčajnej prechádzke doma vymysleli ste nejaký zaujímavý spôsob, ako udržať dažďovú vodu. Hoci čo, pokojne mi môžete napísať napríklad cez WhatsApp.

0: Aktuálny čas 6 hodín 40 minút. Prajeme vám z Rádia Košice dobré ráno a k tomu teraz doplníme aj krátke správy s Terkou.
1: Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Podľa vedenia mesta budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch začína s modernizáciou centrálneho informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Cieľom je zvýšiť jeho bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti v rámci reakcie na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí sa rozhodlo vyhostiť jedného zamestnanca ruskej ambasády. Futbalisti Artisu Brno neúspeli vo svojej historickej premiére v najvyššej českej súťaži. Na domácom ihrisku podľahli Mladej Boleslavi 2-4. K úspešnému vstupu v hostí do sezóny prispel aj slovenský obranca a kapitán Martin Králik, ktorý asistoval pri otváracom góle. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Východ a Liptov hlásia aktuálne 13 až 16. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v Bratislave podľa vašich slov pokojná, preto si len pripomeňme, že na križovatke Prievozka a Milotičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a ešte upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh. Radary sú na vjazde do mesta smerom zo Svätého Jura a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom k Slnečniciam. Hliadku máme na Bosákovej pri poliklinike. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zuzka Smetanová v Rádiu Košice o 6.44 a práve Zuzka mala skladbu Lietajúci Ciprián, čo absolútne súvisí, lebo práve dnes, no v roku 1724 sa narodil v Polkovciach, dnes teda Poľsko, kamaldulský mních pôsobiaci v Červenom kláštore na území dnešného Slovenska, botanik, alchymista, lekárnik, autor najstaršieho herbára na Slovensku a prírodovedec Ciprián, o ktorom ste už určite veľmi veľa počuli. Podľa legendy si zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel odletieť k Bohu. Inak Červený kláštor radím tiež medzi taký dobrý letný typ na výlet, ak by ste chceli, a pokojne sa môžete podeliť aj s tými vašimi. My budeme cestovať takto v čase, ale samozrejme aj naprieč rôznymi krajinami. Eros Ramazzotti, tam ste už určite boli, odkiaľ pochádza.

Eros Ramazzotti v Rádiu Košice o 6.49. Dobré ránko vám prejme. A zdá sa, že sme včera otvorili takú pandorinu skrinku na našom Facebooku, keď sme sa vás pýtali, ako sa voláte, ako nemáte radi, keď vás volajú. Ja som si to poctivo pozrela všetky komentáre, aby som sa z toho poučila a aby som si možno aj povedala, ako neoslovovať niektorých ľudí. A zdá sa mi, že celkom sporné je meno Mária, pretože tam je veľmi veľa ekvivalentov, ktoré nemáte radi. A potom sa tam zvykne opakovať aj meno Janka. Ak to máte napríklad aj v občianskom ako Janka, aj ste takto krstení, ale aj napriek tomu vám ľudia hovoria Jana, zdá sa, že vám to prekáža. Ak tam ale ešte stále nesvieti vaše meno, kedykoľvek ho môžete doplniť. Ja tiež doplním Adrian Ševco Ševc a Adrianom sa zvykne hovoriť Aďo. A či to majú radi alebo nie, to je asi tiež veľmi individuálne.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Dobré ráno, krásny útorok, počúvate Rádio Košice, Olivia Dean, Man I Need, krátko pred 7. Ešte jednu skladbu stihneme a potom na celú si doprajeme aj ďalšie informácie a správy. Postupne prechádzame všetkými mestskými časťami v Košiciach a už po pesničke to budú Šebastovce, tak verím, že s nami ostávate ešte predtým Higher.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Končiace sa volebné obdobie bolo podľa starostky Moniky Puzerovej o prežití. Portugalsko zvýšilo počet vojakov na Slovensku. Hladké víťazstvo Slávie. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Malé mestské časti v Košiciach nemali v tomto volebnom období peniaze na veľké projekty. Udržať totiž museli najmä štandardný chod svojich samospráv. V hodnotiacom rozhovore pre Rádio Košice sa takto vyjadrila starostka Šebastoviec Monika Puzderová s tým, že ostatné 4 roky boli o prežití a o udržaní stability. Mestská časť podľa nej prechádzala najzásadnejším transformačným obdobím vo svojej histórii.
2: Patrí medzi najmenšie mestské časti s vidieckym charakterom. Jej rozvoj v súčasnosti na jednej strane priamo ovplyvňuje susediaca veľká investícia strategický park Valaliky, budovanie automobilky Volvo, ale tiež výstavba štvorprúdového obchvatu Šebastoviec. A na druhej strane je to zaťažová skúška pre obyvateľov, hlavne čo sa týka dopravy, komunikácií a životného prostredia. Treba však veriť, že po dobudovaní spomínaných strategických investícií sa táto situácia aj pre Šebastovčanov zlepší.
1: Rozpočet Šebastoviec najviac zaťažuje vysoká inflácia a nárast cien energií. Aj napriek tomu podľa Puzderovej vďaka zodpovednému hospodáreniu nemuseli pristúpiť k obmedzovaniu základných samosprávnych funkcií. Peniaze však následne chýbali inde.
2: V roku 2022 sa nám podarilo dokončiť dobudovanie inžinierských sietí na Novej ulici Šalviovej, avšak následne sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo dokončiť dobudovanie telesa tejto miestnej komunikácie. Podarilo sa nám opraviť časť oplotenia na cintoríne a na základe schváleného územného plánu zóny Šebastoviec prebiehajú momentálne v našej novej lokalite Západ procesy jednoduchých pozemkových úprav. Tie umožnia majetkoprávne usporiadanie územia, bude pripravený priestor pre novú výstavbu rodinných domov, bez toho, aby sa narušil vidiecky charakter Šebastoviec.
1: Témou rozhovoru bolo aj usporiadanie Košíc. Predloženú novelu zákona o meste Košice Puzderová neschvaľuje. Podľa nej vznikla bez diskusie a narýchlo.
2: Zase ide o to, že sa ide rozhodovať o nás bez nás. O Šebastovciach rozprávam, lebo jednoducho nič nepredbehlo. Nikto nehovorí, že reforma v Košiciach nemá byť. Nech je reforma v meste Košice, podľa môjho názoru, nie je len o racionalizácii počtu mestských častí, lebo mala by byť v prvom rade o kompetenciách a o rozdeľovaní finančných prostriedkov.
1: Rozprávať sa treba pri tejto téme podľa nej o fungovaní mesta ako o celku.
2: Mesto Košice má len jedno vrece peňazí a či je doňho 22 dier, 13 dier, 15 dier, 4 diery, ale nebudú efektívne finančné prostriedky do tých dier pretekať, tak nikdy to dobre nebude. Nedá sa fungovať tak, že úrady veľkých mestských častí stoja takmer 9 miliónov bez kompetencií a malé mestské časti, ktoré majú kompetencie, stoja 3 milióny, tak potom ako chceme my nejakým spôsobom šetriť peniaze.
1: Dodala, že zmena bude stáť ešte viac peňazí. Referendum o mestských častiach podľa Puzderovej úspešné nebude. A poďme aj k ďalším témam. Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. Futbalisti Slávie Technická univerzita Košice zvíťazili vo svojom 6. prípravnom zápase na novú treťoligovú sezónu na TE Dvorníky v Čeláre 6-1. Brankára Ľubomíra Pangráca mrzel iba zbytočný gól inkasovaný v závere.
3: Chlapci si zahrali, zastreľali, škoda, že na konci sme už trošku hrali hore-dole a absolútne zbytočný gól. Skrát nášho hráča, ktorý tiež zbytočne oslabil mnóstvo. Ja z pohľadu brankára mi to pokazilo dojem, že sme dostali gól, ale ako zápas asi splnil účel, chlapci sa vybehali, zahrali si futbal, vyhrali sme, čiže to je hlavné.
1: V týme akademikov prebehli po vypadnutí z druhej ligy početné zmeny a do mužstva pribudli predovšetkým mladí hráči. Tréneri tak postupne hľadajú ideálnu zápasovú zostavu.
3: Tak v plnej zápasovej sme nehrali určite ešte žiaden zápas. V podstate zo začiatku sme ani nevedeli, čo je plná zápasová, lebo mužstvo prešlo nejakou obmenou, trošku väčšou oproti tej druhej lige, čiže ani neviem, čo je plná zápasová zostáva momentálne ešte. Takže sa to točí, áno, bola dlhá príprava, nejakých 6 zápasov už sme hrali, ešte jeden budeme hrať, potom ešte pohár, a tak konečne už príde liga. Dúfam, že sa to ešte trošku vykryštalizuje a že budeme pripravení na to prvé kolo.
1: V záverečnom prípravnom zápase privítajú slávisti na svojom trávniku na Vodsonovej zajtra o 11. projektový tím FC Košice. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Na východe a Liptovej aktuálne od 14 do 17. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začníme aktuálnymi zdržaniami. Tie hlásite pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto a zdržíte sa aj na Pražskej smer Štefánikova. Vodičov ešte upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Opatrne odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodový, pokojný, bezstresový útorok vám síce prajem, ale čo ja viem, možno ste v tejto chvíli možno niekde aj spotený v kolóne, nestíhajúci na 7, ktorá už dávno bola. Aj také sú niekedy dni, ale nezabúdajte, že my sme fanúšik v tom prvom rade, ktorý vám jednoznačne drží palce, aby dnes všetko išlo podľa vašich predstav a my sa na tejto vašej dnešnej ceste len tak pridáme. Verím, že môžeme. Aktuálny čas 7 hodín 10 minút. Dobré ráno vám z Rádia Košice želá aj Kiva.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas 7 hodín 17 minút. Dáme si ešte trošku histórie. 28. júla, ale dávno, konkrétne v roku 1896, uviedli do prevádzky starú zubačku o zubnicovú železnicu na trase Štrba Štrbské Pleso v dĺžke necelých 5 kilometrov. A naopak na druhej strane dá sa povedať, že plus minus v rovnakom čase, alebo konkrétne rok 1907, slovenskí vysťahovalci väčšinou z Oravského regiónu sa rozhodli vybudovať vo Fort Williame v dnešnej Kanade katolícky kostol a práve v tento deň položili aj taký ten základný kameň. Ani zďaleka to nie je všetko, čo priniesla história a prípadne to, čo nám mieša ešte budúcnosť, ale som rada, že to môžeme prežívať spoločne aj na frekvenciách Rádia Košice. Život je raz.

0: počúvate Rádio Košice a započúvajme sa aj do krátkych správ.
1: Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru v súvislosti s financovaním nemocníc. Združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, ako aj to, že súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. Strana Smer dnes predstaví kandidátov na primátorov Prešova a okolitých miest, ako aj prešovského župana. Samosprávy oznámia ochranu pred finančnými podvodmi a prezident Peter Pellegrini pokračuje v návšteve Čínskej ľudovej republiky. Rakúska vláda oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Rotterdamu do Stuttgartu. Podľa médií súhlasia s transferom oba kluby a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Aktuálne je na východe a Liptove 14 až 17. Z Rádia Košice sa teraz pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba rátať pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto a ešte na Pražskej smer Štefánikova. Špitalská ulica je naďalej v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova sa tiež pracuje a pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio je úplne uzavretý. Hliadka vás zastaví na konci Saratovskej smer Agátová. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

My sme sa stretli na frekvenciách Rádia Košice o 7.29, sa teraz pozrieme aj von oknom. Verím, že sa k nám pridáte. K dnešku sa neviaže žiadna pranostika, tak sa oprieme radšej o fakty z SHMU. V Košiciach počas dnešného dňa jasno, ale bude pribúdať oblačnosť a aj maximálna teplota do 26 stupňov. Môže byť ale pocitovo teplejšie a dusno. Pozdravujeme aj na Šariš. V Prešove spočiatku polooblačno, k večeru by sa mohlo vyjasniť. Maximálna teplota dnes do 23 stupňov. Na Gemeri dnes prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť, maximálne do 27 stupňov. Krásne ráno želáme aj na Spiši. Najskôr polooblačný útorok, k večeru by sa mala trošku vyjasniť, tie teploty do maximálne 24, pocitovo môže byť teplejšie. A čo sa týka Dolného Zemplína, tak tu dnes jasno, alebo s malou oblačnosťou, teplota dosiahne 24 stupňov, veľmi podobné počasie dnes bude aj na Hornom Zemplíne. Pozdravujeme aj Dolný Šariš, spočiatku polooblačno, k večeru prevažne jasno, maximálne 23, naopak na Hornom Šariši najskôr oblačno, potom by sa mohlo vyjasniť, ale takto do poludnia aj ojedinele prehánky. Maximálne teploty 21 stupňov a veľmi podobne to bude s teplotami dnes aj na Liptove. Spočiatku oblačno, k večeru by sa mohlo trošku vyjasniť. Pozdravujem aj našu bratislavskú frekvenciu, dnes jasno, s malou oblačnosťou, teplota môže vystúpiť na 29 stupňov. A tak trošku nakúknem aj do zahraničia, nech už ste sa rozhodli pre ktorúkoľvek destináciu, letovisko, tak my sa pozrieme v tejto hodine do Grécka, konkrétne Kréta dnes 31 až 34 stupňov, more okolo 26 až 27. Jasno a naozaj pekný, vydarený letný deň. Na Rodose 33 až 36, more okolo 27-28 a vyberáme aj Zakynthos 31 až 34 a more okolo 26 stupňov. Veľmi stabilné, pekné letné počasie. A to nájdete aj v Turecku, tam by som ale skôr povedala až horúco. Antália dnes hlási do 39 stupňov a more 29, tak sa asi veľmi neschladíte. Ale verím, že aj napriek tomu si to užijete. Ak by to bola Alania, tak 35 až 38, more rovnako 29. Presúvame sa v tejto chvíli ešte aj do Chorvátska. Istria dnes sa hlási do 32 stupňov, more okolo 25 až 26, prevažne slnečno, miestami príjemný vietor od mora. Zadar dnes sa do 34, more okolo 26, Šibenik hlási do 35 stupňov, more 26 až 27, Obľúbená, Makarská riviera 33 až 35, more 27, Dubrovník 32 až 34 stupňov, more 27, slnečno a veľmi teplo. Pokojne nám môžete napísať aj z dovolenky a pochváliť sa s nejakým pekným, dobrým, vydareným počasím. Je 7.31, dobré ránko prajeme.

Je 7.35, počúvate jediné Východoslovenské rádio. 28. júla máme dôvod na oslavu. Veď už len to, že sme sa prebudili, nezabudnime poďakovať. Ale o dôvod viac má dnes každý jeden Krištof, toto meno gréckého pôvodu. Uvažujem, ako sa Krištofom inak hovorí inak alebo v skratke, a prišla som na to, že netuším, takže ak nás nejaký Krištof v tejto chvíli počúva, budem rada, ak nám napíše. Ako som sa ale dozvedela, patria medzi ľudí, ktorí sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň a veľmi radi by precestovali celý svet, tak to inak aj ja. Zahráme si v tejto chvíli celkom príznačne, pretože to bude práve Krištof z Rádia Košice ako obchodník s deštem. 7.36.

0: Tak ešte raz všetko najlepšie, Krištof. Počúvate Rádio Košice, je 7.40 a teda najvyšší čas, aby sme skontrolovali, čo sa deje na cestách, ale predtým ešte krátke správy s Terkou.
1: Michalovce a okolité obce zasiahla včera popoludní silná búrka sprevádzaná krupobytím. Obyvatelia evidujú rozsiahle majetkové škody. Niektoré obce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Finančná správa v spolupráci so ZMOSom spúšťa informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii zameranú na samosprávy. Od začiatku budúceho roka sa totiž dotkne aj miest, obcí a ich organizácií. Českí hasiči po takmer 3 týždňoch od vypuknutia požiaru výškovej budovy v Zlíne zásah ukončili. Majiteľ musí zabezpečiť odstránenie už čiastočne zrútenej budovy. Slovenskí bejzbalisti úspešne vstúpili do turnaja B kategórie majstrovstiev Európy. V úvodnom stretnutí vo Vroclave zdolali Litvu presvedčivo 11-1. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne do 17. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa naďalej zdržíte na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto a na Pražskej smer Štefánikova. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce počas rekonštrukcie, vždy odstavený jeden jazdný pruh. Môžete sa tu aj krátko zdržať. Na D1 pri Vajnorskom jazere pozor na zmenu organizácie dopravy a pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste hlásili na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, hliadku na konci Saratovskej smer Agátova. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 7.48, počúvate Rádio Košice, čoskoro a možno čoskoro siahnete aj po vašom bajku a poviete si, že dnes idem do práce inak, alebo si urobím po práci nejaký výlet. Tak vzorom môže byť svojím spôsobom aj Tadej Pogačar, ktorý sa piatým celkovým víťazstvom na Tour de France vyšplhal na taký cyklistický Olymp. Napriek tomu sa nezdá, že by ho nejako veľmi zaujímala história alebo prekonávanie rekordov. Včera povedal, že si nemyslí, že by to malo byť o nejakej histórii, kluby ani nič podobné. Chce si len oddychnúť, vrátiť sa domov a užívať si malé veci v živote, povedal po svojom triumfe na Elizejských poliach v Paríži. Celkom zaujímavé. Slovenský fenomén sa však piatým triumfom skutočne zapísal do histórie, či chce alebo nie, pričom to dokázal ako najmladší vo veku len 27 rokov sa vyrovnal naozaj obrovským legendám. Takže niekde to jeho meno už bude figurovať aj v rámci histórie. Pri Pogačarovej dominancii v uplynulom období je však viac ako pravdepodobné, že v najbližších rokoch pridá ďalšie triumfy a že ešte ani zďaleka nekončí a osamostatní sa na čele. Nad tým však krátko po triumfe vraj vôbec nerozmýšľal. Tak je to sympatické a možno, že je to aj najväčšia motivácia, že nerieši tieto veci. Krásny deň, 7.49.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

tento deň niečo zmení, tak možno je to odkaz práve pre vás. Takto o 7.58 počúvate Rádio Košice, prajeme vám krásny, úspešný útorok. Samozrejme, dobrá hudba musí byť, aby sme sa naladili, ale k tomu aj informácie, aby sme boli v obraze vďaka zvuku a možno, aby sme sa vedeli aj zapojiť do nejakej najbližšej konverzácie alebo jednoducho mali prehľad. Tak v správach o 8.00 sa pozrieme k našim susedom do Maďarska, ale napríklad aj Česká republika sa tam objaví a to stále nie je všetko. Ostaňte s nami aj naďalej.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Peter Škripko oznámil kandidatúru na starostu Starého Mesta. SaS podáva kvôli odpočúvaniu trestné oznámenie. Raslavický pedál napísal 8. kapitolu. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O post starostu mestskej časti Košice Staré Mesto sa uchádza podnikateľ Peter Škripko. Kandidatúru oznámil s tým, že do volie pôjde ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko. Jeho prioritám patrí poriadok, bezpečnosť a čistota. Presadzovať chce viac peších, policajných hliadok v centre, najmä večera v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ako aj pokračovanie dohôd s prevádzkami na miesto plošných zákazov. Kandidatúru na tento post už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčík, Igor Holéci a Renata Zolnajová. Opozičná SaS podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli odpočúvaniu vo Fonde na podporu umenia. Uviedol to tímlíder SaS pre kultúru René Parák.
2: V svojom trestnom oznámení upozorniť na skutočnosť, že zamestnankyni, ktorá nález zariadení potvrdila médiám, udelilo vedenie FPU dňa 22. júla 26 upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny a dokonca Petra Demková na svojich sociálnych sieťach povedala, že už nie je zamestnankyňou fondu. Riaditeľ fondu to zdôvodnil tým, že teda mala hrubo porušiť pracovný poriadok, keďže v čase vyjadrenia bola práce neschopná.
1: Šéf SaS Branislav Gröling dodal, že odpočúvanie zamestnancov je návrat k totalite. Ostrú kritiku maďarskej opozičnej strane Fidesz a jej predsedovi Viktorovi Orbánovi adresoval predseda vlády Peter Maďar v prejave pred otvorením mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia. Vyhlásil, že Orbánov nedávny prejav na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku nepriniesol žiadne reálne odpovede na aktuálnu situáciu v krajine. Doplnil, že Fidesz ako stranu už nemožno zachrániť. Český premiér Andrej Babiš plánuje budúci rok cestu do Číny. Minulý týždeň krajinu navštívil predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura. Podľa Babiša bola úspešná, lebo z nej vyplynulo, že Čína má záujem vrátiť vzťahy s Českom na úroveň z minulosti. Nadšenci horskej cyklistiky v Raslaviciach zorganizovali počas víkendu 8. ročník raslavického pedálu. Víťazom dlhších 45-kilometrových pretekov s prevýšením 1300 metrov sa stal s časom 2 hodiny, 2 minúty a 48 sekúnd Michal Porubčan. Najlepšia žena Martina Krahulcová na ňo stratila necelých 20 minút a v absolútnom poradí skončila 15. Organizátor Michal Čverha.
3: Začínali sme s nejakými 180 pretekármi, čo nás prvý rok veľmi prekvapilo, že prišla taká hojná účasť. No a teraz vlastne máme aj cez 300 štartujúcich, čiže sme veľmi radi, že je tam narastajúci trend. Máme aj kopec zahraničných pretekárov, čiže raslavický pedál sa radí aj medzi medzinárodné podujatie, čo nás tiež veľmi teší.
1: Na kratšej 25-kilometrovej trati s prevýšením 650 metrov triumfovali Patrik Falát a Jana Klimbarová. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. V tejto chvíli je na východe Liptove od 14 do 18. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním treba naďalej rátať na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto, na Praskej smer Štefánikova a ešte na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Vodičov upozorňujeme, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. To je všetko, želáme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59.
5: Yeah, Ursha, baby.

Right on Mind v Rádiu Košice, takto 8 minút po 8. Prajeme vám dobré ráno a úsmevný deň. Pri mikrofóne je Kiva. Ak bude dnešok ale naopak veľmi náročný, tak nech to najhoršie máte čím skôr za sebou a nech tým preplávame čo najlepšie. Tak aj nasledujúca skladba by vám to mohla pomôcť. Bude to konkrétne BTS a ich Swim. Prajeme pekný utorok.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia. Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

práve v tejto hodine. Čo myslíte, koľko stojí asi taký prenájom za trojizbový byt v New Yorku, alebo možno, že večera v Tokiu pre dvoch, prípadne také kapučino niekde v Curychu. Môžete pouvažovať, možno máte aj konkrétnu skúsenosť. My sa na to pozrieme už po dopravnom servise, lebo je to taký celkom zaujímavý prieskum a je fajn vedieť, ako to funguje v rámci celého sveta. Možno nám to otvorí oči, na druhej strane si možno povieme, tak toto nie je také dobré.

0: aktuálny čas 8 hodín 20 minút ste s Rádiom Košice. My pre vás máme krátke správy a potom si k vám prisadneme aj do aut.
1: Policajti ešte v piatok pripravili rozsiahlu akciu zameranú na zlodejov aut v Košiciach. Počas nej odhalili vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý jazdil v odcudzenom vozidle. Celé Slovensko v týchto dňoch čelí výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Občania o tom rozhodnú v referende, ktorého riadny termín je naplánovaný na 29. augusta. Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále Antukového turnaja v Rakúsku posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Pozíciu lídra si udržal Jannik Sinner. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 18. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolóne naďalej stojíte na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto, na Pražskej smer Štefánikova, na Račianskej pri vozovni do centra a na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvajú až do septembra. Pracuje sa aj na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova a tiež medzi ulicami Školská a Fazľová. V úseku pozor na dočasné dopravné značenie. Radar vás nameria na Panonskej pri Slovnaftke smer most SNP. Na záver ešte jedno upozornenie: na Svetoplukovej smerom na Páričkovú si dajte pozor na čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to až do konca roka. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8.26, počúvate Rádio Košice, I Want to Fly Away, odznelo z úst Lennyho Kravitza, ale možno si to spievate aj vy, manifestujete a snažíte sa si to nejakým spôsobom privolať.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Tak mám taký kompromis, pretože môžeme vycestovať aspoň takto informačne, ale mám pocit, že sa nám zíde pri tomto aj veľký limit na karte. Zurich a Ženeva ostávajú na vrchole cien, Tokio zlacnelo na úroveň strednej Európy, Tel Aviv sa dostal medzi najdrahšie mestá sveta. Praha, Varšava či Budapešť už nie sú lacnými destináciami, víkend v nich môže výjsť drahšie než v mnohých západoeurópskych mestách, čo je presný opak dynamiky spred niekoľkých rokov. Kvalite života vedie Luxemburg pred Kodaňou a Amsterdamom. Vyplýva to z 10. štúdie na základe cien v 69 mestách na 6 kontinentoch a je tam hneď niekoľko zaujímavostí. Tak dajme si konkrétne príklad. Také kapučíno v Curychu stojí 6,20, hovoríme o eurách. V Miláne menej ako tretinu, ani nie 2 eurá. Rozdiel podľa štúdie nevysvetľuje kvalita kávy ani mzda baristu, ale kurz, inflácia, 10 ročie štrukturálnych posunov prekreslili svetovú mapu cien. Košice ani Bratislava v tom to rebríčku nie sú škoda. Rozhodujúcim kritériom nie je však veľkosť mesta ani ekonomiky, ale to, či je dané mesto zaujímavé pre inštitucionálnych klientov banky a asi nebolo. Podľa indexu kvality života kombinujúceho kúpnu silu, bezpečnosť, zdravotníctvo, náklady, pomer cien, bytov k príjmom, ale aj dojazdové časy, znečistenie a klímu si taký Luxemburg drží prvé miesto druhý rok po sebe. Nasledujú Kodaň, Amsterdam, spoločne Viedeň s Mníchovom a Frankfurt. Tak si môžete vybrať. Praha, Varšava a Budapešť podľa štúdie už nie sú výhodné destinácie, ktorými kedysi boli, čo je tiež celkom zaujímavé. A ešte napríklad, poďme vycestovať aj poriadne ďaleko, tak len tak pre zaujímavosť, prenájom trojizbového bytu v centre Tokia vychádza na $2,361 mesačne. Večera pre dvoch v strednej reštaurácii stojí v Tokiu $43, menej než vo Varšave alebo v Prahe a približne tretinu ceny v Curychu. Čo vy na to, aká je vaša skúsenosť? V rebríčku 69 miest je Tokio na 57. mieste. Priemerný čistý plat v Tokiu je $2,394, 3,5-krát nižší než v Curychu a v tabuľke je niekde medzi Madridom, Prahou a Varšavou. New Yorkské nájmy ostávajú svetovým benchmarkom, tak som vám aj dávala, možno, že nejakú hádanku, koľko by ste tipli, $8,873 za trojizbový byt. New Yorkčan zarába nadpriemerne, ale potom takmer všetko odozdáva prenajímateľovi. Tak čo vy na to, ako to celé vnímate, aká je vaša skúsenosť, možno s čím by ste to porovnali, pokojne sa zamyslite a ja vám teraz zahrám skladbu, ktorá nám pripomína to najdôležitejšie. Je 8.28.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

myslím tichou.

Richard Miller v Rádiu Košice nám takto hudobne pripomína, že šťastie je krásna vec a o malú chvíľu si zahráme aj Katy Perry. Ale bude to taká spolupráca s Pharrellom Williamsom, Calvinom Harrisom a zámerne nevyberieme skladbu Firework, pretože nechcem, aby sme upozornili na to, čo sa udialo v uplynulých dňoch. Katy Perry totiž to ostro skritizovala Bielý dom potom, ako jeho oficiálny účet zverejnil video, ktoré zachytávalo americké vojenské útoky na Irán s použitím jej hitu Firework z roku 2010. Neuveriteľné. Spevačka tvrdí, že o použití skladby nevedela, nedala na to súhlas a zásadne sa dištancuje od spôsobu, akým bola jej hudba zneužitá. Vo videu sú dokonca zábery raketových útokov zosynchronizované s refrénom skladby, pričom príspevok sprevádzal text Irán bol varovaný. Video vyvolalo okamžitú vlnu kritiky na sociálnych sieťach aj medzi hudobníkmi, čo je celkom logické. Katy Perry reagovala prostredníctvom sociálnej siete, kde napísala, že je hlboko znechutená a nahnevaná z toho, že jej skladba zaznela ako podmaz vojenských záberov. Napísala túto pieseň ako hymnu nádeje, uzdravenia a vnútornej sily pre ľudí, ktorí prechádzajú najťažšími obdobiami svojho života. Premeniť toto posolstvo na soundtrack ničenia a násilia je úplne popretím všetkého, čo skladba predstavuje. Súhlasíme a zahráme si niečo iné od Katy Perry. Čo vy na to? Spolupráca?

0: 8.38 z Rádia Košice Feels a mne nedá neopýtať sa Terky, ako sa cíti, lebo prezradím na ňo, že sa vrátila po dovolenke, pôsobíš oddychnuto, tak asi aj dobre.
1: Existuje na to iná odpoveď, ako výborne.
0: Asi ani. A možno nie každá dovolenka je dobrá, vieš.
1: Moja bola výborná.
0: Tak sa veľmi tešíme, ale ty si mala akože taký celkom zaujímavý návrat, lebo my sme ťa už čakali v novom štúdiu, bola si tu samozrejme aj predtým, ale takto na ostro. Ako sa zatiaľ cítiš?
1: Je to iné, je to nejaká zmena, na ktorú si musíme zvyknúť, ale cítim sa veľmi dobre.
0: A ďakujem. Mala si zaujímavý postreh, že budeš mať dosť krokov, kým prídeš do štúdia každých 20 minút.
1: Áno, tie vzdialenosti sú trošku iné ako predtým.
0: Áno, ja som to už prirovnala, že my sme ako na takom termináli, že sa tak hľadáme, mali by sme tu mať asi aj gate, že kto je kde a tak ďalej. Ale dôležité je, že sme sa našli a že vám o 8.39 prinášame aj krátke správy.
2: Fakultná nemocnica v Šaci a železničná nemocnica spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. Prvý deň úspešne zvládli 4 operácie. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje približne 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Na jeho spracovanie však podľa Zväzu odpadového priemyslu chýba kľúčová infraštruktúra. Poľsko diplomatickou cestou požiadalo Spojené štáty o zadržanie a vydanie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Žiadosť sa týka viacerých skutkov, pre ktoré je stíhaný v kauze Fondu spravodlivosti. Americký basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Filadelfie. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu. Historicky najlepší strelec NBA začne v októbri rekordnú 24. sezónu v súťaži. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Aktuálne na východe a Liptove do 19. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia v hlavnom meste je už podľa vašich slov pokojnejšia, no stále sa ešte viete krátko zdržať na Vajnorskej pri Kuchajde smer Mýto, na Pražskej smer Štefánikova, na Rožňavskej za OMV-kou smer Centrum a na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, pracuje sa tiež na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova a pozor aj na D1 pri Vajnorskom jazere, kde došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Nehlásili ste žiaden radar, no hliadku máme na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a želáme ničím nerušený dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Sunflowers 8.44. Pekný útorok vám prajeme. Ešte stále si užívame letné prázdniny, rovnako aj deti. A ja verím, že patrične k tomu majú aj nejaký zaujímavý program, alebo sa len nudia. Niekedy sa hrajú na detektívov, pátrajú, hľadajú, inokedy na niečo natrafia celkom nečakane. Napríklad v obci Krajná Bystra, okres Svidník, deti priniesli z lesa domov muníciu. Išlo o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny. Oznámenie prijala polícia do poludnejších hodinách. Nahlásil to 54-ročný muž prostredníctvom tiesňovej linky 158 a podľa jeho slov deti našli muníciu v lesnom poraste a priniesli ju jednoducho domov. Namiesto okamžite vyslali policajnú hliadku aj krajského pyrotechnika. Ten potvrdil, že išlo o ručný granát typu F1 z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu následne prevzali na bezpečné zneškodnenie. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko. Nám dospelákom je to asi celkom jasné, deťom to musíme, neviem či pripomínať, alebo skôr asi na nich dávať väčší pozor. Neviem ani, čo je správne v tomto.

Sám sebou ostáva Tomáš Buranovský, je 8.48, počúvate Rádio Košice a včera sme spomínali popoludní z Barbie napríklad aj Betliar ako typ na výlet, ale ak by ste chceli viac inšpirácie, tak si kedykoľvek môžete kliknúť aj na tvkošice.sk. Či už to bude rubrika Na cestách, Východ na dlani, Šarkanom okolo sveta, alebo možno, že jednoducho nejaké ďalšie typy, ktoré súvisia práve s týmto obdobím, to všetko nájdete na jednom mieste, možno ako takú ochutnávku a potom sa môžete rozhodnúť a vybrať sa tam po svojich a potom nám aj napísať, že či sa vám páčilo, čo bolo fajn, čo by ste možno že zmenili, lebo niekedy je fajn, ak sa aj veci v cestovnom ruchu posúvajú ideálne tým správnym smerom.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

8.57 v Rádiu Košice, I adore you. Pozdravujeme vás, pekný deň želáme. Možno, že pre niekoho stále dobré ráno, ale ja sa celkom teším na správy o 9.00, lebo som zistila, že Terka spomenie aj Zuzku Paňkovú a nielen ju, ale hlavne krásny úspech. Opäť nám šport a aj ten z Košic robí nielenže dobré meno, ale aj veľkú radosť. Viac sa dozvieme už po pesničke, verím, že s nami ostávate aj naďalej. Dobrej nálade samozrejme.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Plánovanie nového amerického veľvyslanectva pokračuje. Bratislava si pripomína najtragickejšiu leteckú nehodu. VK Slovan opúšťa aj Patúc. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Projekt výstavby nového sídla veľvyslanectva USA na Slovensku v Bratislave je v súčasnosti vo fáze plánovania. Pracuje sa na potrebných povoleniach či spresňovaní harmonogramu. Uviedlo to veľvyslanectvo. V súčasnosti sídli americká ambasáda na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a budova je dlhé roky oplotená. Diskusie o odstránení oplotenia prebiehajú od roku 2016. Veľvyslanectvo zároveň naďalej predpokladá, že nájom pozemkov užívaných ako bezpečnostná zóna pre ambasádu, ktorý je predložený do roku 2035 bude postačujúci. Predĺženie nájmu na ďalších 10 rokov schválilo vlani v júni najprv Bratislavské mestské zastupiteľstvo a následne aj miestne zastupiteľstvo Starého mesta. Polícia počas akcie s názvom Rača, ktorú realizovala minulý týždeň v stredu na Krížnej ulici v Bratislave, zadržala 3 osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti. Obvineniu čelí 31-ročná žena a 35-ročný muž. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených. Sudca Mestského súdu Bratislava 1 rozhodol o ich vzatí do väzby. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade spolu 77 656 cestujúcich pri celkovo 446 mimošengenských letoch. Najviac cestujúcich prešlo kontrolou na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, nasledovali Košice a Poprad. Pred 50 rokmi sa stala najtragickejšia letecká nehoda na území Slovenska a jedna z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Dopravné lietadlo sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky v Bratislave. Väčšina relevantných zdrojov aj svedectva uvádzajú 76 mŕtvych. Nehodu prežili traja ľudia. Volejbalista Tomáš Patúc po dvoch sezónach opúšťa VK Slovan Bratislava. Počas svojho pôsobenia v belasom drese získal 2 triumfy v slovenskom pohári a 1 majstrovský titul v slovenskej extralige. Odchod z klubu v uplynulých dňoch oznámil aj štvornásobný najlepší slovenský volejbalista Peter Michalovič, ktorý Slovan opúšťa po dvoch sezónach. Dnes očakávame v Bratislave jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota okolo 30 stupňov. Bratislava hlási aktuálne 22. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

7 minút po 9. ste s Rádiom Košice, z ktorého vás pozdravujem aj Akiva. Mali sme tu 5 seconds of summer, tak dúfajme, že bude tých sekúnd letných ešte o čosi viac. Vyzerá to celkom sľubne, možno ešte budeme potom prosiť za nejaké to schladenie, ale dnešný deň, útorok 28. júla, možno máte dôvod na nejaký drink a oslavu, tak hlavne si to užite. Mňa minule tak akože aj pobavila, aj zároveň som sa tak nad tým zamyslela, či by som chcela dostať takú pohľadnicu na rodeninovú. Pobavil taký nápis a text, ktorý tam bol, že vyzeráš čím ďalej, tým lepšie a čím bližšie, tým horšie. Tak hádam, vám takto nebude nikto gratulovať. Majte pekný deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Right Beside You v Rádiu Košice, Martin Harich, Life For You. A či už vedľa vás, za vami, možno, že aj pred vami, je to veľmi pravdepodobné, sa stretneme konkrétne 4. septembra a verím, že sa k nám pridáte, že prídete povzbudzovať, alebo si rovno aj zabeháte. Konkrétne Košický nočný beh, bude to už 12. ročník, veľmi obľúbené podujatie, nielen pre bežcov, ale pre všetkých, ktorí majú radi, keď mesto doslova žije a žiari farbami, energiou, emóciami, niekedy aj slzami, aj pot je tam, čo si budeme klamať. Košicenightrun.sk je web, kde sa môžete hneď pridať, zaregistrovať.

0: Je to Pink, ale je to zároveň Aerosmith. Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas 9 hodín 20 minút. Chceli by sme k hudbe doplniť aj ďalšie postrehy. Čakajú nás krátke správy, potom aj tie dopravné.
1: Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce, pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Železničný dopravca vyhlásil verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Posilňuje tak ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Nemecká prokuratúra vyšetruje 5 vojakov v prípade krádeže počas evakuačnej operácie v Kábule v roku 2021. Na základe obvinenia si vojaci nezákonne prisvojili tovar z obchodov na letisku. Bieloruská teniska Arina Sabalenková sa predstaví v mixe na US Open po boku 24-násobného grandslamového šampióna Novaka Djokoviča. Zápas je v pláne koncom augusta. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Aktuálne je na východe Liptove 16 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu hlásite na prístavnom moste smerom do Petržalky, zdržíte sa a niekoľko minút stratíte aj na pražskej smršte Fánikova. Vodičom pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú práce a pracuje sa aj na križovatke námestie hraničiarov Furdekova. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Radar vás nameria na Brňanskej pri odbočení na Prokopa Veľkého smerom z Patronky. Hliadka vás môže zastaviť na Limbovej pri nemocnici. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

9.26, počúvate Rádio Košice, pekný deň prajeme aj na Liptove. Práve počas prázdnin je možnosť ho objaviť alebo možno nejak inak zažiť. Napríklad letné komentované prehliadky Ružomberka, ktoré približujú počas júla a augusta históriu, architektúru, ale aj zaujímavé príbehy spojené s mestom a jeho okolím. Súčasťou tohto programu sú komentované prechádzky historickým centrom, rôzne zaujímavosti o významných osobnostiach tohto mesta, ale napríklad aj pohľad do miest, ktoré bežne ostávajú návštevníkom skryté. Tak ak by ste mali cestu, alebo je to možno aj vaše rodné mesto, dozviete sa niečo nové.

Želáme pohodový júlový deň pri počúvaní Rádia Košice. Veríme, že ste pripravení na hudobný kalendár, pretože my áno. Je útorok 28. júl. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny dnes oslavuje aj britská speváčka Beverly Craven. Teraz už ale poďme ďalej. Už sa presúvame k Madone, ktorá sa v roku 1985 poprvý raz ocitla na vrchole britskej singlovej hitparády.

The Groove sa objavila vo filme Hľadám Susan, značka Zúfalo, v origináli Desperately Seeking Susan, kde si zahrala aj samotná Madonna. To dnes je to pre ňu najpredávanejší single na britských ostrovoch. Najbližšie sa vyberieme za zvukom ďalšej popovej divy Kylie Minogue, ktorá 28. júla 1987 vydala svoju verziu piesne The Locomotion.

Debutový singel ešte pred vydaním spievala na teambuildingu hercov z austrálskej telenovely Neighbours, ktoré aj sama zahviezdila. Doma v Austrálii sa pesnička dostala na špicu singlovej hitparády, čo pre Kylie následne znamenalo podpísanie nahrávacej zmluvy. Teraz nás čaká skok o 20 rokov dopredu, do roku 2007.

Americkí Plain White Tees sa doma v štátoch ocitli na prvej pozícii hitparády so skladbou Hey There Delilah, ktorej sa stal najväčší hit ich kariéry. Meno Delilah v pesničke nie je náhodné, spevák Tom Higginson chcel piesňou zapôsobiť na americkú bežkyňu na dlhé trate Delilah de Crescenzo. Sú to už 3 roky, čo juhoafričanka Tyla vydala skladbu o tekutine, na ktorú by sme najmä v lete nemali zabúdať.

pesničke Water, čiže voda, spieva o túžbe po vášnivej a intimnej schôdzke. Existujú aj dva remixy, v ktorých počujeme repera Travisa Scotta a producenta Marshmella. A takisto pred 3 rokmi sa udialo to, že soundtrack snímke Barbie zlomil rekord britskej singlovej hitparády.

až 3 piesne zo soundtracku sa naraz ocitli v top 5 hitparády, čo sa predtým ešte nepodarilo. Na 5. mieste boli Nicki Minaj a Ice Spice s piesňou Barbie World, 4. bola Dua Lipa so skladbou Dance the Night a 3. pozíciu okupovala Billie Eilish s pesničkou What Was I Made For. V pozadí počujete práve druhú menovanú skladbu. Aj dnes je tu pre vás, tak ako celé leto, pripravený letný hit na dnešný deň. Presúvame sa do roku 2007, keď sa leto nieslo v znamení dažďa.

od spojenia Rihanny a Jay-Zho možno nie je úplne tradičnou letnou skladbou, najmä čo sa textu týka, avšak z hľadiska chytľavosti bola táto skladba od začiatku odsúdená na úspech. Skladba vyšla síce už v marci, ale jej popularita naplno vypukla práve v lete. Rihanna a Jay-Z tak dokázali, že dobrý letný hit nemusí byť stále len po plážach, slnku a teplom počasí. Dážnik sa hodí najmä počas dažďa, avšak nie je na škodu ani počas letných horúčav ako taký slnečník. Tak či onak, poďte sa spolu s nami pod jeden taký hudobný dážnik schovať, postarajú sa o to nik iný ako Rihanna a Jay-Z. Toto je ich letný hit z roku 2007, Umbrella.

časti hudobného kalendára nám dnes vybral Karol aj obrovský hit z roku 2007, Rihanna, ale aj Jay-Z. Počúvate Rádio Košice, pekný aj slnečný deň vám želáme a zároveň, ak by sme si od hudby chceli trošku odbehnúť doslova, napríklad aj k športu, tak dám vám takú malú ochutnávku, lebo je to veľmi trefné a odpoveď nájdete na košiceonline.sk. Brankár je tu iba Ďury, my ostatní sme uční, sme sa rekorder Slávie TU. Kto konkrétne, čoho sa to týka a aké zmeny tam nastali, to všetko nájdete aj s fotogalériou na košiceonline.sk, tak si tam pokojne kliknite. My to teraz príjemne hudobne skomplikujeme.

0: Jedna komplikácia aj V3 Rádia Košice, polemik a 9.41, tak si hovorím, najvyšší čas, aby dostali priestor krátke správy, aj tie dopravné.
1: Kandidátkou na post predsedu Prešovského kraja za stranu Smer je europoslankyňa Judita Lašáková. Na primátorku Prešova bude kandidovať Svetlana Pavlovičová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta o uložení disciplinárneho opatrenia Pavlovi Gašparovi. Navrhuje, aby napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie vojenských operácií. Gól kapverdského futbalistu Sidneyho Lópeza Cabrala získal v hlasovaní fanúšikov ocenenie za najkrajší zásah majstrovstiev sveta. 23-ročný obranca sa presadil v stretnutí proti Argentíne. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 16 do 20. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vozovky v Bratislave sú podľa vašich slov relatívne pokojné. Zdržať sa už viete len na Pražskej Smr Štefánikova a na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. A pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Aktuálne je to bez radarov či hliadok. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

štvrtkové ráno sme rozbehli, teraz prichádza ale pohodový deň. Edo sleduje spoločne s vami dianie na cestách aj naďalej. Terka v rámci spravodajstva tiež a my sa síce počujeme zajtra, ale pred nami ešte celý deň, tak si hovorím, poďme si ho užiť ideálne aj na frekvenciách Rádia Košice. Aktuálny čas 9:57, posledný krát v tejto hodine pre tých z vás, ktorí sa veľmi ponáhľajú.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prepadnutá cesta za Bačkovom sa dočká obnovy. Lekári upozorňujú na vysoké dlhy nemocníc. Slovenskí mladíci prehrali s Tureckom. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na jeseň sme vám priniesli správu, že do redakcie Rádia Košice prišiel podnet od poslucháčky k havarijnému stavu cesty medzi Dargovom a Bačkovom. Podľa jej slov sa tu na viacerých miestach prepadáva krajnica a obchádzka do protismeru je nereálna, lebo ide o nepriehľadné zákruty. Košický kraj nám vtedy uviedol, že situáciu preverí. Podľa Kataríny Strojnej sa potvrdil zlý stav vozovky a čakajú oprava.
2: Úsek sme zaradili do projektu súvislých oprav ciest, pre ktorý pripravujeme verejné obstarávanie. To nám ukáže výslednú cenu, rozsah prác aj termín realizácie. Našou prioritou je, aby bola cesta bezpečná pre všetkých vodičov, ktorí ju denne využívajú.
1: Rovnako až verejné obstarávanie ukáže, ako bude počas prác riadená doprava. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru v súvislosti s financovaním nemocníc. Tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, ako aj to, že súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
3: Keďže ministerstvo, pán premiér, ministri toto musia vedieť, my im to pošleme písomne, aby to vedeli, ak to ešte nevedia, ale keďže oni mlčia, nám nezostáva nič iné, len sa s týmito informáciami obrátiť na generálneho prokurátora Slovenskej republiky a budeme ho žiadať o stretnutie, kde s ním chceme prebrať ďalší postup, kde môžeme v tejto veci konať a pomôcť tomu, aby tie peniaze, ktoré tam všetci platíme, dúfajúc, že sa použijú na liečbu chorých, nekončili vo váčku finančných skupín, aby sa nám štátne nemocnice nerozpadali napriek tomu, že robia špičkovú medicínu a musia sa starať o najnáročnejších pacientov.
1: Vysolajský poukázal na to, že 12 štátnych nemocníc za minulý rok vyprodukovalo nový dlh 272 miliónov eur s tým, že ich celkový dlh je 1,4 miliardy eur. Maďarský parlament zvolil nominanta vládnej strany TISA za nového ústavného sudcu. V tajnom hlasovaní ho podporilo 138 poslancov, pričom poslanci opozičného Fidesu hlasovanie bojkotovali. Nový sudca je vedúcim katedry a bývalým dekanom právnickej fakulty v Budapešti. Je medzinárodne uznávaným odborníkom na ústavné a medzinárodné právo. Návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojenom kráľovstve vysiela veľmi jasný signál ohľadom britskej podpory Ukrajiny. Vyhlásil to britský premiér Andy Burnham. Podľa neho nie je náhoda, že je Zelenský prvým zahraničným lídrom na návšteve Spojeného kráľovstva od jeho nástupu do úradu. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy s Tureckom vysoko 63-93. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak s bilanciou 1-2 obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku. Dnes jasno až polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu lokálne okolo 28. Na východe Liptovej aktuálne 17 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Hollywood Tonight z frekvencií Rádia Košice. Pohodová atmosféra s tou najlepšou hudbou bude samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme vodičov do hlavného mesta. Opatrne na D1 pri Vajnorskom jazere, kde došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Ďalej upozorňujeme, že Špitalská je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Uzavretý je aj diaľničný výjazd D1 z ulice Primline a aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar ste aktuálne videli na Žitnej pri štadióne von z mesta. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 10.40 aj Miles Mina, Neil Horan aj Drive Safe z jediného východoslovenského rádia. Veríme, že sa našej spoločnosti cítite na cestách stále bezpečne a k tomu nech prispejú aj tieto aktuálne informácie z dopoludnejšej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na aktuálne obmedzenia. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom ste tiež videli cestárov. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Presuňme sa aj na radary. Tie hlásite na Žitnej pri štadióne von z mesta a na Karlove pri obratisku električiek smer nábrežie. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svätoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh. To je z dopravy zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskou nemocnicou sa zaoberajú kontrolóri aj polícia. Výstavbu nájomných bytov podporili milióny zo štátneho fondu. Šramková vypadla v prvom kole. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Za úrad pokračuje Simona Brejová.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, ktoré pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Podľa prokuratúry boli odobraté aj vzorky z chybných stĺpov. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Riaditeľ fondu Milan Lipka.
3: Štátny fond rozvoja bývania venuje veľkú pozornosť odborným konzultáciám, aby boli projekty pripravené efektívne, mohli získať podporu fondu. No a veľmi nás teší, že sa tento prístup odráža aj v dokončených investíciách. V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Najväčší záujem bol tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí. V oblasti zariadení sociálnych služieb prijal 9 žiadostí. Túto bitku spoločne vyhráme, vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron s odkazom na rozsiahly lesný požiar na juhozápade krajiny. Úrady ho označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako Paríž a prinútil približne 220 tisíc ľudí opustiť svoje domovy. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Jany Stienovej v dvoch setoch 4-6, 2-6. Dnes očakávame prevažne jasné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj takto 11.19. Krásny utorok želáme, a to už aj na naše cesty, ktoré už vyzerajú byť pokojnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Na zmenu organizácie dopravy aktuálne pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Vodičom ešte pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a pracuje sa aj na križovatke Prievozka Miletičová. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Radar ste hlásili na prístavnej pred mostom smerom do Vrakune. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nájemci Smalých a na V3 Rádia Košice na krajší útorok. Aktuálny čas 11.40 a my už prenechávame priestor vašim postrehom z dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň aj za volant do Bratislavy. Vodičov upozorňujeme, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na D1 pri Vajnorskom jazere si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar ste hlásili na prístavnej pred mostom smerom do Vrakuňa hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by tu mali potrvať do konca roka 2027. A to je zatiaľ všetko. Pohodu na cestách praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: kúpania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov v Novom meste čakajú obmedzenia. Presun leteckých dopravcov do Bratislavy spôsobil pokles cien leteniek. V Lige majstrov sa predstavia viacerí Slováci. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Železničné priecestie v Novom meste bude čiastočne uzavreté. Obmedzenie medzi stanicami Bratislava Predmestie a Nové mesto potrvá od piatkového rána do nedeľnejšej noci. Premávka bude vedená len jedným jazdným pruhom podľa dočasného dopravného značenia. Účastníkov cestnej premávky železnice prosia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť. Ceny leteniek zo Slovenska zaznamenali v druhom štvrťroku najvýraznejší medziročný pokles pomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Podľa údajov Eurostatu zlacneli v období od apríla do júna medziročne o 45 až 53%. Za vývojom stojí najmä presun kapacít nízkonákladových dopravcov z Viedne do Bratislavy a silná cenová konkurencia. Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania sa čelí 32-ročný muž z Bratislavy. Počas konfliktu sa mal vyhrážať viacerým osobám usmrtením, pričom jednu z nich mal aj fyzicky napadnúť a spôsobiť jej ľahké zranenie. Oznámenie o agresívnom správaní muža v jednej z ubytovní v Bratislave dostala polícia počas víkendu. Muža eskortovali na policajné oddelenie, umiestnený bol v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 roky. Prierez celoživotného diela jedného z najvýznamnejších maliarov slovenskej moderny Antona Jasuša približí výstava s názvom Anton Jasuš, koleso osudu, vízia, utópia, dezilúzia. Od zajtra do 11. septembra si ju môže verejnosť pozrieť v galérii Art Invest v Bratislave. Galéria pripravila pre verejnosť aj tri komentované prehliadky s kurátorkou, ktoré sa uskutočnia 13., 27. augusta a 10. septembra, vždy o 17.30. Vernisáž sa koná dnes. Futbalová Liga majstrov tento týždeň spozná 14 postupujúcich do tretieho predkola. Z pohľadu slovenskej účasti púta popri Slovane Bratislava najväčšiu pozornosť zajtrajšia odveta medzi Górnikom Zabrze a Fenerbahče Istanbul. Proti sebe nastúpia slovenský tréner poľského týmu Michal Gašparík s útočníkom Erikom Prekopom a kapitán reprezentácie Milan Škriniar v obrane tureckého vicemajstra. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota okolo 30 stupňov. V hlavnom meste je aktuálne 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Pohodové poludnie vám z Rádia Košice praje Juraj. Aktuálne je 12 hodín 20 minút a my teraz meníme Havanu za slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na moste Lanfrancony smerom od Petržalky. Rátejte tu aj so zdržaním. A ešte stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na Bajkalskej pribile smer Trnavská cesta. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická ulica a na výjazde z D4 Rača smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy. Pohodový zvyšok nedele vám praje Juraj a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: počúvate Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: Bon Jovi a jeho klasika You Give Love Bad Name z éteru Rádia Košice. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podvôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radari si dávajte pozor na Vajnorskej za križovatkou s Bajkalskou smerom do centra a na Rožňavskej pri Šalke smer Zlaté Piesky. Hliadky sú na Prievozkej pri Tesku smere na stanicu Nivy a na Vajanskom nábreží pred múzeom smer Most SNP. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, takže ak viete viac, aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Peter Škripko oznámil kandidatúru na starostu Starého Mesta. Klienti okresného úradu môžu poradie sledovať na diaľku. Memoriál Imricha Baloga korisťou FC Košice. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O post starostu mestskej časti Staré Mesto sa uchádza podnikateľ Peter Škripko. Kandidatúru oznámil s tým, že do volie pôjde ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko. K jeho prioritám patrí poriadok, bezpečnosť a čistota. Presadzovať chce viac peších, policajných hliadok v centre, najmä večera v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ako aj pokračovanie dohôd s prevádzkami na miesto plošných zákazov. Kandidatúru na tento post už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčík, Igor Holeci a Renáta Zolnajová. Malé mestské časti v Košiciach nemali v tomto volebnom období peniaze na veľké projekty. Udržať totiž museli najmä štandardný chod svojich samospráv. V hodnotiacom rozhovore pre Rádio Košice sa takto vyjadrila starostka Šebastoviec Monika Puzderová s tým, že ostatné 4 roky boli o prežití a o udržaní stability. Mestská časť podľa nej prechádzala najzásadnejším transformačným obdobím vo svojej histórii.
2: Patrí medzi najmenšie mestské časti s vidieckym charakterom. Jej rozvoj v súčasnosti na jednej strane priamo ovplyvňuje susediaca veľká investícia strategický park Valaliky, budovanie automobilky Volvo, ale tiež výstavba štvorprúdového obchvatu Šebastoviec. A na druhej strane je to zaťažová skúška pre obyvateľov, hlavne čo sa týka dopravy, komunikácií a životného prostredia. Treba však veriť, že po dobudovaní spomínaných strategických investícií sa táto situácia aj pre Šebastovčanov zlepší.
1: Rozpočet Šebastoviec najviac zaťažuje vysoká inflácia a nárast cien energií. Aj napriek tomu, podľa Puzderovej, vďaka zodpovednému hospodáreniu nemuseli pristúpiť k obmedzovaniu základných samosprávnych funkcií. Peniaze však následne chýbali inde.
2: V roku 2022 sa nám podarilo dokončiť dobudovanie inžinierských sietí na Novej ulici Šalviovej, avšak následne sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo dokončiť dobudovanie telesa tejto miestnej komunikácie. Podarilo sa nám opraviť časť oplotenia na cintoríne a na základe schváleného územného plánu zóny Šebastoviec prebiehajú momentálne v našej novej lokalite Západ procesy jednoduchých pozemkových úprav. Tie umožnia majetkoprávne usporiadanie územia, bude pripravený priestor pre novú výstavbu rodinných domov, bez toho, aby sa narušil vidiecky charakter Šebastoviec.
1: Témou rozhovoru bolo aj usporiadanie Košíc. Predloženú novelu zákona o meste Košice Puzderová neschvaľuje. Podľa nej vznikla bez diskusie a narýchlo.
2: Zase ide o to, že sa ide rozhodovať o nás bez nás. O Šebastovciach rozprávam. Lebo jednoducho nič nepredbehlo. Nikto nehovorí, že reforma v Košiciach nemá byť. Nech je reforma v meste Košice, podľa môjho názoru, nie je len o racionalizácii počtu mestských častí. Lebo mala by byť v prvom rade o kompetenciách a o rozdeľovaní finančných prostriedkov.
1: Rozprávať sa treba pri tejto téme podľa nej o fungovaní mesta ako o celku.
2: Mesto Košice má len jedno vrece peňazí a či je doňho 22 dier, 13 dier, 15 dier, 4 diery, ale nebudú efektívne finančné prostriedky do tých dier pretekať, tak nikdy to dobre nebude. Nedá sa fungovať tak, že úrady veľkých mestských častí stoja takmer 9 miliónov bez kompetencií a malé mestské časti, ktoré majú kompetencie, stoja 3 milióny, tak potom ako chceme my nejakým spôsobom šetriť peniaze?
1: Dodala, že zmena bude stáť ešte viac peňazí. Referendum o mestských častiach podľa Puzderovej úspešné nebude. Okresný úrad Košice má novú službu, ktorá klientom umožňuje aj na diaľku sledovať poradie a zostávajúci čas pre vybavenie svojej záležitosti. Už v minulosti evidovali zvýšený dopyt po takejto službe, keďže najmä v letných mesiacoch bývajú pomerne preplnené klientské centrá. V pláne sú aj ďalšie rozšírenia služieb, pričom podnety dostávajú aj od klientov. Pracujú napríklad na rozšírení, aby klient dostal od aplikácie notifikáciu tesne pred tým, ako je potrebné, aby sa na úrad dostavil. Okrem iného je v pláne modernizácia a rekonštrukcia parkoviska, ktoré bude ponovom regulované. V Fakultná nemocnica v Šaci a železničná nemocnica spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň úspešne zvládli 4 operácie. Klastri plánujú vykonať spolu približne 30 operácií mesačne a ich cieľom je výrazne skrátiť čakanie pacientov na nový kĺb. Klub FC Košice a rodina Balogovcov zorganizovali na ihriskách v Barci a Vyšnom Opáckom 7. ročník medzinárodného futbalového turnaja pre hráčov do 14 a 15 rokov. Okrem hráčov FC súperili o trofeje v oboch kategóriách aj chlapci z výberu Východoslovenského futbalového zväzu a maďarských klubov Dioždier, VTK a Vaša Škubala Akadémia, hovorí hráč víťazného tímu FC Košice do 14 rokov Samuel Adamišin.
3: Som veľmi rád, že sme toto obhájili, keďže sme to už vyhrali druhýkrát. No a veľká vďaka patrí celému klubu, že sme sa k tomu takto postavili. Za mňa najlepší hráč od nás, jednoznačne Markus Balok. A museli sme so sebou odovzdať čo najviac, aby sme tento turnaj vyhrali.
1: Košičania uspeli aj vo vekovej kategórii do 15 rokov a zároveň tak získali aj hlavnú trofej pre najúspešnejší klub Balogovho memoriálu. 14-ročný útočník Jozef Molnár.
4: Tak hrali sme dobre, prvý zápas sme nezachytili, koniec, ale celkový výkon bol dobrý. Najťažší super bol prvý, Východoslovenský zväz a všetko sme potom zvládli už dobre. Veľmi dobre bol, už druhý rok sme tu a bolo to veľmi dobre.
1: Pre futbalistov FC Košice ide už o štvrté víťazstvo v 7-ročnej histórii turnaja. Dnes naďalej slnečno. Zajtra v Košiciach očakávame prevažne jasné počasie s maximálnymi teplotami 27 až 29 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, práve dohráva v Rádiu Košice. My teraz zastavujeme, aby sme skontrolovali, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Taktiež na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Tiché

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Kiddo Live Forever. Je 13 hodín 41 minút. Čas kontrolovať, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce potrvajú do konca roka 2027. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Poďme na radary, tie sú na Púchovskej pri štadióne smer Centrum a na výjazde z D2 na Bratskú ulicu smerom od Pečne. Na hliadku si dajte pozor na nábreží pod mostom Lanfrancony smerom od Botanickej ulice a za Vajnorským rybníkom v smere od Rače. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme. Máme 3 minúty pred 14. a to znamená, že v štúdiu už o chvíľu nebudem sama, ale príde ku mne Terka, ktorá už má pripravené aj ďalšie správy, takže si samozrejme zhrnieme všetko najaktuálnejšie a najdôležitejšie, čo sa udialo za poslednú hodinu, takže určite zostaňte s nami.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská mestská polícia má ekologickejšie vozidlá. Samosprávy nemusia pripraviť vyrovnané rozpočty. V rebríčkoch sa najlepšie umiestnili Molčan a Šramková. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Podľa primátora Františka Oľhu majú nižšie prevádzkové náklady a sú ekologickejšie.
2: Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS úradnicu a kamerový systém s presnosťou na 2 metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty. Už sme to mali mať viac ako rok zavedené, ale pri prvých testoch a pri prvých nástreloch sme identifikovali, že potrebujeme vyššiu presnosť, aby sme čo najmenej falošných poplachov a pokut dávali.
1: Vozidlá, ktoré sú označené a vybavené svetelným a zvukovým výstražným zariadením, sú už uvedené do prevádzky. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP.
3: Ako chcú od nás nejaké stretnutie a chcú to od nás počuť oficiálne. Ja som to dokonca povedal aj na sneme z MOSu, kde som nebol osobne, ale sme robili video vystúpenie, kde som to oficiálne povedal. Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Predstavitelia samosprávnych združení dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia ministerstva financií k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. V súvislosti s rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku dochádza k obmedzeniam v železničnej a cestnej doprave. Železnice odporúčajú odložiť cesty do dotknutých oblastí minimálne do piatka. Cestovné lístky je možné bez poplatkov zmeniť alebo zrušiť. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude dnes vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov sa tiež očakáva, že senát začne v čase Zelenského návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval práve Graham. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sabalenková. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní pohoršila opäť priečok a je na 141. pozícii. Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále Antukového turnaja v Rakúsku posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Pozíciu lídra si udržal Jannik Sinner. Dnes naďalej prevažne slnečno, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota väčšinou 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

naladené máte Rádio Košice, pohodový júlový útorok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Sme radi, že ste si nás vybrali aj dnes ako svojich spoločníkov a aj táto hodina bude opäť plná skvelej hudby, ale aj zaujímavých informácií. Zo štúdia už pozdravuje Barbara a z playlistu už teraz nasleduje Tate McRae.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

Rádio Košice. Máme útorok 28. júl a včerajšie búrky na Zemplíne boli naozaj veľmi silné a spôsobili aj obrovské škody. Určite ste to viacerí videli, sú toho naozaj aj plné sociálne siete. Mne písala aj kamarátka, že im krúpy napríklad rozbili strešné okno, takže naozaj to vôbec nebola sranda. Snáď ste všetci v poriadku a verme, že dnešok už bude pokojnejší. Zdá sa, že to tak zatiaľ teda aspoň vyzerá. Poďme si ale toto popoludne spríjemniť hudobne, pretože z Rádia Košice si hráme skvelú Lizo.

0: Pozrite si aj na Jarošovej ulici. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Taktiež je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar na vás striehne na Rožňavskej prišelke smer Zlaté Piesky. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a medzi rozoberanými témami je aktuálne samozrejme okrem iného aj návrh nových eurobankoviek. Tá prvá skupina návrhov predstavuje osobnosti, ktoré prispeli k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Na týchto bankovkách by sa mohli objaviť americko-grécka operná speváčka Maria Callasová, nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven alebo napríklad aj taliansky renesančný mysliteľ Leonardo da Vinci. No a potom druhá skupina návrhov sa zameriava na prírodu a zobrazuje kombinácie riek a vtákov. Tento koncept vraj zdôrazňuje význam ochrany prírody. Tak aj napriek tomu, že o týchto návrhoch môže hlasovať aj verejnosť, samozrejme o konečnom víťazovi nakoniec rozhodne aj tak rada guvernérov. Za mňa konkrétne vyhráva tá kombinácia riek a vtákov, ale určite sa podelte aj vy, ktorý návrh sa vám páči najviac. Pokojne nám môžete napísať alebo aj poslať hlasovku na náš WhatsApp. A od bankoviek už teraz ideme aj späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Eye of the Tiger. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodový útorok. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A síce sa v najbližších minútach presuneme do Berlína, ale stále bude reč o Slovensku a aj Česku, pretože v Berlíne otvorili novú prehliadku klasického slovenského a českého filmu s názvom Tak ďaleko, tak blízko. Táto prehliadka prezentuje kľúčové trendy, témy, ale aj rôzne prelomové momenty v českej, ale samozrejme aj slovenskej kinematografii, konkrétne od vzniku Československej republiky až po súčasnosť. Slovenskú kinematografiu vo výbere reprezentuje spolu 6 diel, ide o celkom zaujímavý výber, tak napríklad komédia Jána Lacka Šťastie príde v nedeľu, potom ide o vojnové drámy Paľa Bielika Kapitán Dabač a Petra Solana Boxer a smrť. Ďalej je to detektívny film Prípad pre obhajcu Martina Holého a filmová adaptácia rovnomenného románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon v režii Vlada Balca. U nás naozaj známe klasiky, ale v nemeckých hovoriacich krajinách málo a to sa veríme skrz túto prehliadku určite zmení, tak ak je medzi spomenutými snímkami aj nejaká vaša obľúbená, určite nám o tom dajte vedieť a napíšte nám a my si k tomu z Rádia Košice zahráme už aj prútikára.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice Zuzana Smatanová a Richard Autner a Juraj už aktuálne vie, aká je situácia v doprave, tak sa na to teda poďme pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne počítajte so zdržaním na Jarošovej ulici. Ďalej pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Búrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radary si dávajte pozor na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a na Rožňavskej ulici pri Šelke smer Zlaté piesky. Riadky sú na Ivanskej ceste pred letiskovým parkoviskom a na Karloveskej za spojenou školou smerom od nábrežia. Na záver pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si YouTube a iba včera sme spomínali, že ako fajn jednodňový výlet v okolí Košic je jednoznačne Kaštieľ v Betliari a dnes sme ho v našej televízii Košice v rubrike Východ na dlani aj navštívili, tak ak by ste ešte náhodou váhali, vďaka tejto reportáži sa tam aspoň na chvíľu môžete ocitnúť a vychutnať si tú atmosféru a možno vás to napokon aj presvedčí sa tam ísť pozrieť aj naživo. Teraz sa už ale ideme opäť venovať hudbe, pretože v Rádiu Košice sa o slovo hlási Peter Bič projekt.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

z Rádia Košice, Calvin Harris a Sam Smith a ich Promises a už presne na celú opäť vymeníme hudbu za spravodajské informácie, ktoré má dnes pod palcom Terka. Spomenie v nich to najaktuálnejšie z domova, nebude chýbať k tomu ani šport a k tomu všetkému ešte pridáme aj počasie, takže určite zostaňte s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Petržalke odovzdali petičné hárky na vyhlásenie miestneho referenda. Bratislava si pripomína najtragickejšiu leteckú nehodu. VK Slovan opúšťa aj Patúc. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Kandidáti strany Krajina pre Petržalku a členovia petičného výboru odovzdali 5508 podpisov pod petíciou na vyhlásenie petržalského referenda 2026. Petičné hárky odovzdali v podateľni miestneho úradu. Vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
2: Naozaj musíme povedať, že začínali sme možno s takou malou dušičkou, či sa to vôbec podarí, aká bude odozva, keďže ide v histórii Petržalky možno také prvé miestne referendum, ktoré sa týka naozaj veľmi úzkých a lokálnych tém. Tá spätná väzba naozaj bola výborná.
1: Jedna z otázok sa týka zachovania bezplatného prístupu k veľkému draždiaku, ďalšia zachovania jednej parkovacej zóny v rámci regulovaného systému PAS. Otázka sa týka aj prísnejších pravidiel výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky. O vyhlásení referenda so štyrmi kľúčovými otázkami bude po kontrole podpisov rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Miestne referendum chcú spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade spolu 77 656 cestujúcich pri celkovo 446 mimo šengenských letoch. Najviac cestujúcich prešlo kontrolou na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, nasledovali Košice a Poprad. Pred 50 rokmi sa stala najtragickejšia letecká nehoda na území Slovenska a jedna z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Dopravné lietadlo sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky v Bratislave. Väčšina relevantných zdrojov aj svedectva uvádzajú 76 mŕtvych. Nehodu prežili traja ľudia. Volejbalista Tomáš Patúc po dvoch sezónach opúšťa VK Slovan Bratislava. Počas svojho pôsobenia v belasom drese získal dva triumfy v slovenskom pohári a jeden majstrovský titul v slovenskej extralige. Odchod z klubu v uplynulých dňoch oznámil aj štvornásobný najlepší slovenský volejbalista Peter Michalovič, ktorý Slovan opúšťa po dvoch sezónach. Dnes naďalej slnečno a príjemne teplo. Zajtra v hlavnom meste slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 34 stupňov. Momentálne je v Bratislave do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

pohodové útorkové popoludne prajeme, kdekoľvek nás máte naladených, tak sme najbližšie k vám a v tejto hodine sa zameriame opäť trocha viac na hudbu, pretože ako je zvykom, čaká nás hudobný kalendár s Karolom, takže nazrieme trocha hlbšie do hudobnej histórie 28. júla, takže už určite ostaňte s nami a teraz si už užite dinner party, na ktorú nás pozýva Niall Horan.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Máte naladených a keďže leto je z veľkej časti pre mnohých, najmä o cestovaní, my teraz pocestujeme do Paríža, pretože práve tu otvorili výstavu Fragile Beauty. Výstava predstavuje viac ako 300 fotografií, konkrétne zo súkromnej hudobnej legendy Eltona Johna, ktorý je vášnivý zberateľ fotografií a budoval ju vyše 30 rokov. Návštevníci na nej uvidia diela viac ako 90 svetoznámych fotografov, budú tam rôzne portréty, ikon, ale aj snímky zachytávajúce dôležité historické udalosti. Táto výstava potrvá až do jesene a patrí medzi najvýznamnejšie fotografické udalosti. Ako sám Elton John hovorí, práve fotografia dokáže zachytiť pravdu lepšie než akékoľvek iné umenie. Tak touto peknou myšlienkou sa v Rádiu Košice presúvame späť k hudbe a hráme si tematický Photograph.

0: Rádia Košice sme si hrali Nickelback a teraz sú už na rade aj dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. A na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôríkom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli už aj do Stropkova, pretože práve dnes tu predstavia výstavu Architektúra Stropkova v dreve, konkrétne od autora Marka Vatehu v Kaštieli. Návštevníkom ponúkne pohľad na dejiny mesta, a to prostredníctvom spracovaných drevených reliefov. Výstava tiež približuje podobu Stropkova, a to v rôznych obdobiach jeho vývoja, a tak ponúka celkom nevšedný pohľad na jeho minulosť. Prístupná bude až do konca októbra, tak ale ak by ste chceli sa kultúrne vyžiť už dnes, tak v nasledujúcich dňoch to znie naozaj ako fajn nápad. A fajn nápad je si k tomu aj zahrať dobrú hudbu z Rádia Košice, Aerosmith.

želáme pohodový júlový deň pri počúvaní Rádia Košice. Veríme, že ste pripravení na hudobný kalendár, pretože my áno, je útorok 28. júl. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny dnes oslavuje aj britská speváčka Beverly Craven. Teraz už ale poďme ďalej. Už sa presúvame k Madone, ktorá sa v roku 1985 poprvý raz ocitla na vrchole britskej singlovej hitparády.

To the Groove sa objavila vo filme Hľadám Susan, značka Zúfalo, v origináli Desperately Seeking Susan, kde si zahrala aj samotná Madonna. To dnes je to pre ňu najpredávanejší single na britských ostrovoch. Najbližšie sa vyberieme za zvukom ďalšej popovej divy Kylie Minogue, ktorá 28. júla 1987 vydala svoju verziu piesne The Locomotion.

Debutový singel ešte pred vydaním spievala na teambuildingu hercov z austrálskej telenovely Neighbours, ktoré aj sama zahviezdila. Doma v Austrálii sa pesnička dostala na špicu singlovej hitparády, čo pre Kylie následne znamenalo podpísanie nahrávacej zmluvy. Teraz nás čaká skok o 20 rokov dopredu, do roku 2007.

Americkí Plain White Tees sa doma v Štátoch ocitli na prvej pozícii hitparády so skladbou Hey There Delilah, ktorej sa stal najväčší hit ich kariéry. Meno Delilah v pesničke nie je náhodné, spevák Tom Higginson chcel piesňou zapôsobiť na americkú bežkyňu na dlhé trate Delilah de Crescenzo. Sú to už 3 roky, čo juhoafričanka Tyla vydala skladbu o tekutine, na ktorú by sme najmä v lete nemali zabúdať.

pesničke Water, čiže voda, spieva o túžbe po vášnivej a intimnej schôdzke. Existujú aj dva remixy, v ktorých počujeme repera Travisa Scotta a producenta Marshmella. A takisto pred 3 rokmi sa udialo to, že soundtrack snímke Barbie zlomil rekord britskej singlovej hitparády.

až tri piesne zo soundtracku sa naraz ocitli v top 5 hitparády, čo sa predtým ešte nepodarilo. Na 5. mieste boli Nicki Minaj a Ice Spice s piesňou Barbie World, 4. bola Dua Lipa so skladbou Dance the Night a 3. pozíciu okupovala Billie Eilish s pesničkou What Was I Made For. V pozadí počujete práve druhú menovanú skladbu. Aj dnes je tu pre vás, tak ako celé leto, pripravený letný hit na dnešný deň. Presúvame sa do roku 2007, keď sa leto nieslo v znamení dažďa.

Umbrella od spojenia Rihanny a Jay-Zho možno nie je úplne tradičnou letnou skladbou, najmä čo sa textu týka, avšak z hľadiska chytľavosti bola táto skladba od začiatku odsúdená na úspech. Skladba vyšla síce už v marci, ale jej popularita naplno vypukla práve v lete. Rihanna a Jay-Z tak dokázali, že dobrý letný hit nemusí byť stále len po plážach, slnku a teplom počasí. Je dosť možné, že práve na pláži alebo na kúpalisku začujete aj napríklad klasiku od Madony z roku 1985 Into the Groove a prezradím, že teraz je 100% šanca, že zaznie aj v éteri Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie. And you can dance for inspiration.

0: Rádia Košice sme si hrali Sigrid, po ktorej už hudbu vymeníme za informácie z dopravy, ktoré sa vám určite môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Limbovej ulici pred Patrónkou. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Taktiež na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce a doprava tu je čiastočne obmedzená. Na radari si dávajte pozor na Legionárskej ulici pred križovatkou s Krížnou smerom od Račianského mýta, potom na Rožňavskej prišelke smer Zlaté piesky a aj na Botanickej pri Družbe v smere na Karlovesku. Hliadku ste nám hlásili na Jiráskovej za Plavárňou smer Romanová ulica a na Karloveskej za Spojenou školou smerom od Botanickej. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ak by ste sa náhodou tento štvrtok chystali do Furčianskeho lesoparku, tak sa vám hodí informácia, že mestské lesy tu budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov, konkrétne na lesnej ceste od vodojemu v smere na Zelený dvor, a to od 8. až do 15. Tak ak ste sa náhodou vo štvrtok chystali na nejakú tú prechádzku, treba si tu pre istotu dávať pozor, alebo jednoducho zvoľte nejaký iný deň. A my si už v Rádiu Košice v tejto chvíli zvolíme IMT Smile a Zuzanu Smatanovú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Linkin Park a presne na celú budete počuť už aj Terkin hlas, pretože na rade sú regionálne správy. Zavítame v nich do Popradu, ale povieme si viac aj o kandidátoch do volieb, ktorých zoznamy sa nám celkom rozširujú. Takže určite zostaňte s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Popradská MHD začne premávať na letisko. Zoznamy kandidátov do volieb na východe sa rozširujú. Raslavický pedál napísal 8. kapitolu. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Od polovice septembra bude Poprad s letiskom spájať nová linka MHD. Premávať má medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. Výkonný riaditeľ letiska Jan Pitoňák opatrenie zdôvodnil tým, že záujem o lety do Popradu sa zvyšuje a tak bolo potrebné zabezpečiť pravidelný autobusový spoj. Pravidelná linka do Gdaňska začne opäť premávať od polovice septembra. Pravidelné lety do Prahy spustia po 15 rokoch od októbra. Kandidátkou na post predsedu Prešovského kraja za stranu Smer bude europoslankyňa Judita Lašáková. Potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko.
2: Platí v komunálnej politike, že ste najbližšie k občanovi, viete jeho problémy riešiť na dennej báze a hlavne, a to sú skúsenosti aj z Európskeho parlamentu, tam nemáte striktne danú väčšinu. Čo sa týka koalície a opozície, tam je taká plávajúca. A to isté platí aj v komunálnej politike, či už to máte zastupiteľstvo obcia miest alebo krajov.
1: Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer Svetlana Pavlovičová, ktorá je mestskou poslankyňou aj poradkyňou komisára pre deti.
3: Mesto Prešov potrebuje prebudenie, potrebuje energiu. Ja by som si veľmi želala, aby sa do Prešova vrátila elegancia, sila a tá správna komunikácia s ľuďmi. Také tie nosné piliere, ktoré by mali byť, je prepojenie a komunikácia mesto, občan a podnikatelia.
1: Na voľby sa pripravuje aj Svidník, kde svoju opätovnú kandidatúru oznámila súčasná primátorka Marcela Ivančová. Vyhlásila, že chce zúročiť doterajšie skúsenosti v samospráve a dokončiť rozbehnuté projekty. Za základ rozvoja mesta považuje dopravu, prácu a bývanie. Obec Betliar, ktorá sa nachádza v Rožňavskom okrese, sa môže píšiť rôznymi zaujímavosťami. Najznámejšou a najvýznamnejšou pamiatkou je kaštieľ postavený na mieste starého hrádku z 15. storočia. Nájdete tu aj jeden z najhodnotnejších parkov na Slovensku. Viac za Múzeum Betliar Judita Krajčijová.
4: Okrem samotného kaštieľa súčasťou parku sú aj bývalé hospodárske budovy a takisto aj drobná parková architektúra. Potom je tu na druhej strane parku, keď sa návštevníci vyberú po ľavej strane za kaštieľom, tak tam môžu objaviť Hermesovú studňu. Ešte potom ďalšia taká rarita, to je umelý vodopád. Je to vlastne jeden z najväčších umelých vodopádov na Slovensku celkovo, kde voda padá z výšky takmer 10 metrov.
1: Kaštieľ je spolu s parkom národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1985. Ide o jediný kaštieľ, ktorý sa zachoval so svojím pôvodným zariadením. Betliar bol luxusným sídlom, ktoré bolo postavené pre účely reprezentácie svojich majiteľov.
4: Poslední majitelia kaštieľa odišli odtiaľto v roku 1944.
1: Reportáž nájdete aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Nadšenci horskej cyklistiky v Raslaviciach zorganizovali počas víkendu 8. ročník raslavického pedálu. Víťazom dlhších 45-kilometrových pretekov s prevýšením 1300 metrov sa stal s časom 2 hodiny, 2 minúty a 48 sekúnd Michal Porubčan. Najlepšia žena Martina Krahulcová na ňo stratila necelých 20 minút a v absolútnom poradí skončila 15. Organizátor Michal Čverha.
5: Začínali sme s nejakými 180 pretekármi, čo nás prvý rok veľmi prekvapilo, že prišla taká hojná účasť. No a teraz vlastne máme aj cez 300 štartujúcich, čiže sme veľmi radi, že je tam narastajúci trend. Máme aj kopec zahraničných pretekárov, čiže raslavický pedál sa radí aj medzi medzinárodné podujatie, čo nás tiež veľmi teší.
1: Na kratšej 25-kilometrovej trati s prevýšením 650 metrov triumfovali Patrik Falát a Jana Klembarová. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota väčšinou 25 až 30 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

vysielame z frekvencií Rádia Košice, z ktorých nám práve spievali Jax Jones a Bibi Rexa. A ako ste počuli, za správy je tu testerka. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Juraj a od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Takže toto je popoludnejšia útorková zostava. Sme radi, že tu pre vás môžeme byť.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa budeme opäť na chvíľu venovať už aj športu, pretože slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy. Zverenci trénera Tomáša Straňovského vstúpia do turnaja v srbskom Belehrade už zajtra o 17. a to proti Dánsku, striebornému týmu z predchádzajúceho šampionátu. V základnej E skupine ich čakajú ešte aj Poľsko a Norsko, takže celkom náročná zostava, ale veríme, že to zvládnu a o všetkom vás samozrejme budeme informovať, a to aj v našom spravodajstve, takže vám nič neunikne a veríme, že to budú samozrejme iba pozitívne správy. Pozitívny je už ale aj nasledujúci hudobný výber, pretože z Rádia Košice si hráme Smash Mouth.

0: Rádiu Košice sme sa takto hudobne poprechádzali a teraz si už prisadneme k vám, ktorí ste za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na konci mosta SNP smerom od Petržalky. Rátajte tu so zdržaním a ešte stále sa zdržíte na moste Lanfrancony smerom od Pečne a na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfrancony taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dávajte pozor na Rožňavskej prišelke smerom von z mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme. Rádio
1: Košice. Popoludne s Rádiom Košice.
0: A možno nás práve počúvate doma a popri tom si pozeráte niečo na mobile a poznáme to naozaj takmer všetci. Začneme scrollovať a ani nevieme, ako a zrazu nám ubehla hodina. A práve závislosť od digitálnych technológií sa rozhodlo riešiť Taliansko novým spôsobom. Konkrétne vo Florencii po lete otvoria prvé špecializované centrum v krajine, ktoré sa bude venovať prevencii závislosti od sociálnych sietí. Centrum bude určené pre deti a mladých vo veku od 10 až do 25 rokov a ponúkne poradenstvo, workshopy, ale aj priestor na rozhovor. A cieľom nie je technológie zakazovať, ale naučiť mladých nájsť rovnováhu medzi časom stráveným online a skutočným životom. Taliansko tak stavilo na prevenciu, zatiaľ čo iné krajiny, ako napríklad také Francúzsko, od septembra zakáže sociálne siete pre mladistvých úplne a plánujú sa pridať aj iné krajiny. Každý hľadá nejaké iné riešenia a asi len čas ukáže, ktoré bude to najefektívnejšie. My v Rádiu Košice ale čas využívame tiež efektívne a v najbližších minútach si už preto hráme The Cardigans.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, ak nás počúvate aj na vašej letnej dovolenke, z ktorej možno zvyknete ako suvenír doniesť svojim známym nejaké magnetky alebo nejakú drobnosť, alebo ste možno ten typ, ktorý posiela z dovoleniek pohľadnice. A pohľadnice a poštu spomínam práve v súvislosti s tradičnými žltými poštovými schránkami, pretože neviem, či ste vedeli, ale majú už vyše 200 ročnú tradíciu. Prvý zdokumentovaný pôvod týchto poštových schránok siaha až do 15. storočia a na Slovensku je ich aktuálne v prevádzke vyše 3000. Tak sa pokojne ozvite, ak ich ešte zvyknete používať a posielať takýmto spôsobom poštu, a my vám z Rádia Košice v tejto chvíli pošleme hudobnú správu.

0: z Rádia Košice Sabrina Carpenter a ak nás práve počúvate za volantom, tak pre vás sú už nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na konci mosta SNP smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržite sa aj pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne, na ulici Dostojevského rádu smer most SNP a na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská taktiež prebiehajú práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary na vás triehnu na Rožňavskej prišelke smerom von z mesta a na Panónskej za železničnou stanicou smer Slnečnice. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás informovať na našej mobilnej aplikácii alebo nám zavolajte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak uvažujete nad nejakým prázdninovým programom na tento týždeň, tak filmové leto v Amfiku ešte stále pokračuje. Dnes sa napríklad premieta pokračovanie filmu Kavej, zajtra je na programe zas niečo pre menších, a to Mimoni a Monštra, no a vo štvrtok aj novinka Spider-Man Nový deň. Ak ste teda ešte toto leto Amfik nestihli, určite to nevynechajte, pretože má to takú nezameniteľnú a veľmi dobrú atmosféru. A dobrú atmosféru a náladu vám navodí určite aj nasledujúca skladba. Hráme si Summer Vibe.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si New Kids on the Block a aj my sme sa krok po kroku dostali pomaly k 17. hodine a na rade sú tak ďalšie správy. Tentokrát v nich bude reč o výstavbe nemocnice v Prešove, ale povieme si viac aj o podvodníkoch, ktorí hovoria o zarobení na kryptomenách. Ale ešte predtým nám stihne zaspievať Zachariáš Hubáček. Príjemné počúvanie.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstavba prešovskej nemocnice pokračuje. Bezpečnostný úrad upozorňuje na podvody. Zlaté Slovenky odštartujú proti Brazílii. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Za úrad pokračuje Simona Brejová.
2: Nakoľko je v rámci prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, ktoré pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Podľa prokuratúry boli odobraté aj vzorky z chybných stĺpov. Stavbu dnes navštívil aj premiér Robert Fico, ktorý vyhlásil, že výstavba pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa neho neovplyvní plánované termíny.
3: Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Je to pohľad, ktorý určite prináša aj upokojenie zamestnancov, ktorí sú dnes v starých priestoroch nemocnice, pretože každý sa teší, že bude pracovať v novej, modernej nemocnici.
1: Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a na novo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu. Sanačné práce majú byť definitívne ukončené do konca júla. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje verejnosť na podvodníkov, ktorí hovoria o zarobení peňazí na kryptomenách a pod zámienkou ich vyplatenia sa snažia získať kontrolu nad telefónom a bankovým účtom. Podotkol, že sa zameriavajú aj na seniorov. Apeloval na verejnosť, aby neodovzdávala svoj mobil neznámym osobám, neprezrádzala PIN ani prihlasovacie údaje a neinštalovala aplikácie na základe telefonických pokynov. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta v súvislosti s hasením lesných požiarov. Modul bol zároveň presunutý na novú základňu južnejšie do oblasti Provencálsko, odkiaľ bude podľa situácie zasahovať. Poľské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo vyjadrenia ruského prezidenta Vladimíra Putina o údajných územných nárokoch Poľska voči Ukrajine. Označilo ich za dezinformáciu a súčasť informačnej vojny Moskvy s cieľom narušiť vzťahy medzi Ukrajinou a jej spojencami. Slovenské hádzanárky do 18 rokov odštartujú zajtra svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Rumunsku v pozícii úradujúcich majsteriek Európy. Mladé Slovenky vlani šokovali senzačným triumfom na kontinentálnom kadetskom šampionáte v Podgorici a historický úspech chcú potvrdiť aj v konkurencii najlepších svetových tímov. Minimálnym cieľom je štvrťfinále. Prvým súperom v základnej G skupine bude Brazília. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie s teplotami 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čukotová.

Aj krátko po 17. máte naladené Rádio Košice. Pohodový podvečer prajeme. O tomto čase vám už hádam v práci padla a ste na ceste domov. My vám budeme veľmi radi robiť spoločnosť aj na tejto ceste. A to samozrejme aj hudobne. V najbližších minútach si už z Rádia Košice vychutnajte Oliviu Dean.

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový útorkový podvečer prajeme. A ak sa niekomu cnelo za horúcim počasím, tak už nemusíte dlho čakať. Už od zajtra totiž na Slovensku opäť začnú platiť výstrahy pred vysokými teplotami, a to dokonca vo viacerých okresoch. A extrémna vlna horúčav čaká aj celú Európu, dokonca pre Česko, Slovensko, Rakúsko, ale aj Poľsko. Meteorológovia predpovedajú po štvrtku rýchly nárast teplot až k 40 stupňovej hranici a mimoriadne vysoké budú aj nočné teploty, ktoré na mnohých miestach neklesnú pod 24 až 28 stupňov. Tak si teda ešte užíme dnešok, keďže je celkom príjemne a od zajtra bude našim najlepším kamarátom asi opäť klíma a ventilátor. No a v Rádiu Košice je našim najlepším priateľom vždy aj hudba. Z playlistu už teraz nasleduje Rick Astley. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 17.20 už ideme aj spoločne s Jurajom skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Karadžičovej smerom na Račianske Mýto, potom na Pražskej pri Kalvárii smer hlavná stanica, pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne, taktiež na Vajnorskej pri Kuchajde smer centrum a od prístavného mosta po Gagarinovú ulicu. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Trnavskej ceste pri štadióne smerom od centra. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a film Odisea aj naďalej kráľuje kinám a žne jeden úspech za druhým. Po novom sa režisérovi Christopherovi Nolanovi poďakoval už aj samotný grécky premiér, a to konkrétne za to, že svojim filmom upriamil pozornosť na staroveké Grécko a prispel tak k zvýšeniu záujmu o jeho kultúrne dedičstvo. Premiér zároveň ocenil, že významná časť filmu sa nakrúcala v Grécku, avšak okrem chvály sa na film zniesla už aj vlna kritiky. Konkrétne v Grécku sa vraj objavili výhrady k tomu, že vo filme okrem komparzistov neúčinkujú grécki herci. Tak ako sa vraví, 100 ľudí 100 chutí a nikdy sa nedá úplne vyhovieť každému. Osobne som si to ešte nestihla teda pozrieť, ale podľa tých rôznych recenzií sa na to už celkom teším. A viacerí sa už určite tešíte aj na nasledujúcu skladbu, pretože z Rádia Košice nasleduje Bryan Adams.

Košice, z ktorého nám zaspieval aj Jason Derulo. A ak ešte napríklad uvažujete nad nejakým zaujímavým programom na zajtra, tak keď si kliknete na web Rádia Košice a prejdete do časti kalendár, tak vás tam môže zaujať Deň spoločenských hier v knižnici Jana Bokacia, ktorý zároveň bude spojený so Scrabble turnajom. Ak si teda chcete zahrať nejaké spoločenské hry a spoznať pritom aj nejakých nových kamarátov, toto môže byť tá správna cesta, a inak pokojne si so sebou môžete priniesť aj vašu obľúbenú spoločenskú hru. No a my vám k tomu v Rádiu Košice prinesieme hudbu. Teraz si už hráme Richarda Millera. Už asi nie si.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Richarda Millera a teraz už nasledujú aj ďalšie dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte so zdržaním na Karadžičovej smerom na Račianske Mýto, na Pražskej pri Kalvárii smer Hlavná stanica a aj pred mostom Lanfrankony smerom od Pečne. Ďalšie kolóny ste hlásili na Vajnorskej pri Kuchajde smer Centrum a od prístavného mosta po Gagarinovú ulicu. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na radar si dajte pozor na Trnavskej ceste pri štadióne smerom od centra a hliadke na Budatínskej pri štadióne smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Journey a už o 5 minút odbije aj 18. hodina a to znamená, že si zhrnieme všetko najdôležitejšie z Metropoly Východu, ale ešte predtým sa stihneme hudobne naladiť spoločne s Hot Chocolate a ich skladbou It Started With A Kiss. Barbara sa na dnes lúči, ale ostáva tu s vami Michal, počujeme sa opäť zajtra.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Peter Škripko oznámil kandidatúru na starostu Starého Mesta. Klienti okresného úradu môžu poradie sledovať na diaľku. Memoriál Imricha Baloga korisťou FC Košice. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O post starostu mestskej časti Staré Mesto sa uchádza podnikateľ Peter Škripko. Kandidatúru oznámil s tým, že do volie pôjde ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko. K jeho prioritám patrí poriadok, bezpečnosť a čistota. Presadzovať chce viac peších, policajných hliadok v centre, najmä večera v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ako aj pokračovanie dohôd s prevádzkami na miesto plošných zákazov. Kandidatúru na tento post už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčík, Igor Holéci a Renáta Zolnajová. Malé mestské časti v Košiciach nemali v tomto volebnom období peniaze na veľké projekty. Udržať totiž museli najmä štandardný chod svojich samospráv. V hodnotiacom rozhovore pre Rádio Košice sa takto vyjadrila starostka Šebastoviec Monika Puzderová s tým, že ostatné 4 roky boli o prežití a o udržaní stability. Mestská časť podľa nej prechádzala najzásadnejším transformačným obdobím vo svojej histórii.
2: Patrí medzi najmenšie mestské časti s vidieckym charakterom. Jej rozvoj v súčasnosti na jednej strane priamo ovplyvňuje susediaca veľká investícia, strategický park Valaliky, budovanie automobilky Volvo, ale tiež výstavba štvorprúdového obchvatu Šebastoviec. A na druhej strane je to zaťažová skúška pre obyvateľov, hlavne čo sa týka dopravy, komunikácií a životného prostredia. Treba však veriť, že po dobudovaní spomínaných strategických investícií sa táto situácia aj pre Šebastovčanov zlepší.
1: Rozpočet Šebastoviec najviac zaťažuje vysoká inflácia a nárast cien energií. Aj napriek tomu podľa Puzderovej vďaka zodpovednému hospodáreniu nemuseli pristúpiť k obmedzovaniu základných samosprávnych funkcií. Peniaze však následne chýbali inde.
2: V roku 2022 sa nám podarilo dokončiť dobudovanie inžinierských sietí na Novej ulici Šalviovej, avšak následne sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo dokončiť dobudovanie telesa tejto miestnej komunikácie. Podarilo sa nám opraviť časť oplotenia na cintoríne a na základe schváleného územného plánu zóny Šebastoviec prebiehajú momentálne v našej novej lokalite Západ procesy jednoduchých pozemkových úprav. Tie umožnia majetkoprávne usporiadanie územia, bude pripravený priestor pre novú výstavbu rodinných domov bez toho, aby sa narušil vidiecky charakter Šebastoviec.
1: Témou rozhovoru bolo aj usporiadanie Košíc. Predloženú novelu zákona o meste Košice Puzderová neschváľuje. Podľa nej vznikla bez diskusie a narýchlo.
2: Zase ide o to, že sa ide rozhodovať o nás bez nás. O Šebastovciach rozprávam. Lebo jednoducho nič nepredbehlo. Nikto nehovorí, že reforma v Košiciach nemá byť. Nech je reforma v meste Košice. Podľa môjho názoru nie je len o racionalizácii počtu mestských častí, lebo mala by byť v prvom rade o kompetenciách a o rozdeľovaní finančných prostriedkov.
1: Rozprávať sa treba pri tejto téme podľa nej o fungovaní mesta ako o celku.
2: Mesto Košice má len jedno vrece peňazí a či je doňho 22 dier, 13 dier, 15 dier, 4 diery, ale nebudú efektívne finančné prostriedky do tých dier pretekať, tak nikdy to dobre nebude. Nedá sa fungovať tak, že úrady veľkých mestských častí stoja takmer 9 miliónov bez kompetencií a malé mestské časti, ktoré majú kompetencie, stoja 3 milióny, tak potom ako chceme my nejakým spôsobom šetriť peniaze.
1: Dodala, že zmena bude stáť ešte viac peňazí. Referendum o mestských častiach podľa Puzderovej úspešné nebude. Okresný úrad Košice má novú službu, ktorá klientom umožňuje aj na diaľku sledovať poradie a zostávajúci čas pre vybavenie svojej záležitosti. Už v minulosti evidovali zvýšený dopyt po takejto službe, keďže najmä v letných mesiacoch bývajú pomerne preplnené klientské centrá. V pláne sú aj ďalšie rozšírenia služieb, pričom podnety dostávajú aj od klientov. Pracujú napríklad na rozšírení, aby klient dostal do aplikácie notifikáciu tesne pred tým, ako je potrebné, aby sa na úrad dostavil. Okrem iného je v pláne modernizácia a rekonštrukcia parkoviska, ktoré bude ponovom regulované. Fakultná nemocnica v Šaci a železničná nemocnica spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. Prvý deň úspešne zvládli 4 operácie. V klastri plánujú vykonať spolu približne 30 operácií mesačne a ich cieľom je výrazne skrátiť čakanie pacientov na nový kĺb. Klub FC Košice a rodina Balogovcov zorganizovali na ihriskách v Barci a Vyšnom Opáckom 7. ročník medzinárodného futbalového turnaja pre hráčov do 14 a 15 rokov. Okrem hráčov FC súperili o trofeje v oboch kategóriách aj chlapci z výberu Východoslovenského futbalového zväzu a maďarských klubov Győr, VTK a Vasas Kubala Akadémia. Hovorí hráč víťazného tímu FC Košice do 14 rokov Samuel Adamišin.
3: Som veľmi rád, že sme toto obhájili, keďže sme to už vyhrali druhýkrát. No a veľká vďaka patrí celému klubu, že sme sa k tomu takto postavili. Za mňa najlepší hráč od nás, jednoznačne Markus Balok. A museli sme sa seba odovzdať čo najviac, aby sme tento turnaj vyhrali.
1: Košičania uspeli aj vo vekovej kategórii do 15 rokov a zároveň tak získali aj hlavnú trofej pre najúspešnejší klub Balogovho memoriálu. 14-ročný útočník Jozef Molár.
4: Tak hrali sme dobre, prvý zápas sme nezachytili, koniec, ale celkový výkon bol dobrý. Najťažší super bol prvý, Východoslovenský zväz a všetko sme potom zvládli už dobre. Veľmi dobre bol, už druhý rok sme tu a bolo to veľmi dobre.
1: Pre futbalistov FC Košice ide už o štvrté víťazstvo v 7-ročnej histórii turnaja. Zajtra v Košiciach očakávame prevažne jasné počasie s maximálnymi teplotami 27 až 29 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.

0: Rádio Košice je pripravené s priedmím vám aj dnešný letný večer. Jo sa pomaly lúči a asi sa zhodneme, že obehol rýchlejšie, než sme čakali. Niekto už spomína na dovolenku, iný ju má ešte len pred sebou. No dobrá hudba si termín v kalendári pýtať nemusí. Počas najbližšej hodiny zaznejú Charlie Puth a Jana Kiršnera. Pridáme informáciu, prečo sa bojíme zostať bez mobilu. Spoločnosť vám pri tom bude robiť Michal.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Zo štúdia Rádia Košice na Žiedlovej ulici ste počúvali Charlieho Puffa, Kennyho G a Cry. Priznám sa, skoro sa rozplačem, ak nemám mobil neustále pri sebe. Či som doma v aute a áno, občas putuje aj so mnou na miesto, kde by som ho možno vôbec nepotreboval. Nie som v tom sám. Odborníci hovoria, že dnes už existuje aj pojem nomofóbia. Strach z toho, že prídeme o mobil, signál alebo sa nám vybije batéria. Mnohí bez telefóny pociťujú nervozitu či dokonca úzkosť. Ako ste na tom vy? Vydržali by ste deň bez mobilu alebo je stále na dosah ruky? Mobily teraz odložíme bokom a necháme hovoriť hudbu. Nasleduje pesnička Na okamih od Jany Kiršner a Vojtech Rika.
1: Než príde mraz,

zastaviť svět rozhoupaný, co bezdůvodně občas raní.

0: Naladené máte rádio Košice a na okamih sa z hudobného playlistu presunieme na naše cesty. Ak ste práve za volantom, tak Juraj už má pripravený aktuálny prehľad toho najdôležitejšieho z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Panonskej ceste pred mostom SNP. Zvýšte tu opatrnosť a ďalšie nehody sú na Ivanskej ceste pred výjazdom na D1 smerom do mesta a na Hodonínskej ulici pred Cintorínom smer Lamač. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. A taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Metropoli Východu z rady ako všice posielame poriadnu dávku letnej pohody v podobe Galanty za One Republic a ich Bones. Prezrate, čo robíte, keď v kostiach cítite, že ste sa nevyspali. Zachraňuje vás káva, poobedný šlofik alebo jednoducho fungujete na silu. Ja mám našťastie energie väčšinou dosť, ale keď príde krízový deň, najlepšie mi zaberie krátky 15 minútový spánok. Odborníci pritom hovoria, že pri únave často pomôže aj obyčajný pohár vody, pár minút svižnej chôdze na čerstvom vzduchu alebo denné svetlo. Niekedy účinnejšie než ďalšia šálka kávy. Ako to máte vy? V prípade, že aktuálne nemáte energiu, poďme si ju dobiť skupinou Foreigner a Say You Will. Say!

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke aj s výborným Nilo Morenom a No Judgment. Počasie sa u nás síce mení ako na hojdačke, ale meteorológovia hovoria o ďalšej voľne horúčav, ktorá prichádza. Pravdou však je, že to, čo zažívame na Slovensku, je stále len slabý odvar. V kalifornskom údolí smrti totiž namerali neuveriteľných takmer 57 stupňov Celzia, aj bežné letné dni tam často atakujú 50. Tak čo, zvládli by ste takéto peklo, alebo ste radi, že si leto užívate práve na Slovensku? Či už milete horúčavy, alebo tieň, dobrá hudba padne vhod vždy. Falko a Viena Calling, dnes sa dobre počúva.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a to platí aj v prípade dopravnej situácie na našich cestách, ktorá sa mení z minúty na minútu. Tu je jej aktuálny prehľad.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Ivanskej ceste pred výjazdom na D1 smerom do mesta. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. A na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. To je všetko. Pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: smoke. Hurry up, I'm waiting.
1: S Rádiom Košice je večer opäť o niečo príjemnejší aj s Malsom Smithom. Ak patrite k tým, ktorí si radi doprajú leto pri vode, možno vás zaujme nasledujúci tip. Reč je o ružine, ktorý asi netreba nikomu na východe zvlášť predstavovať. Priznám sa však, ja som tam ešte nebol a možno je to chyba, ktorú toto leto napravím. Ak sa tam vyberiete aj vy, skúste okrem známych pláží objaviť pokojnejšie zákutia pri Jakovciach či Margecanoch. Nájdete tam viac ticha, peknú prírodu a príjemné miesta na oddych. Len nezabudnite na opatrnosť, keďže tieto miesta nie sú tak upravené ako hlavné rekreačné časti. Pri letnej pohode zostaneme naďalej so skupinou Train a Hey Soul Sister.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Hudobnú chvíľu z eteru Rádia Košice uzavrela skupina Coldplay a ich Clocks. Keď už sú hre hodiny, tie nám ukazujú, že o pár minút sa pozrieme aj na to, čo nové priniesol dnešný deň. Terezia má pripravené správy, ktorých sa dozviete, aké vozidlá zaradila do prevádzky prešovská polícia, aj to, z ktorej krajiny klesli ceny leteniek. Dovtedy si ešte užijeme dobrú rockovú hudbu. Nik iný ako skupina Bon Jovi a Living on a Prayer. Nech sa vám dobre počúva.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská mestská polícia má ekologickejšie vozidlá. Ceny leteniek zo Slovenska výrazne klesli. Vadovičová získala zlatú medailu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Podľa primátora Františka Oľhu majú nižšie prevádzkové náklady a sú ekologickejšie.
2: Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS úradnicu a kamerový systém s presnosťou na 2 metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty. Už sme to mali mať viac ako rok zavedené, ale pri prvých testoch a pri prvých nástreloch sme identifikovali, že potrebujeme vyššiu presnosť, aby sme čo najmenej falošných poplachov a pokut dávali.
1: Vozidlá, ktoré sú označené a vybavené svetelným a zvukovým výstražným zariadením, sú už uvedené do prevádzky. Ceny leteniek zo Slovenska zaznamenali v druhom štvrť roku najvýraznejší medziročný pokles pomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Podľa údajov Eurostatu zlacneli v období od apríla do júna medziročne o 45 až 53%. Za vývojom stojí najmä presun kapacít nízkonákladových dopravcov z Viedne do Bratislavy a silná cenová konkurencia. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje približne 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Na spracovanie odpadu z priemyslu však chýba kľúčová infraštruktúra. Tá sa stáva jedným z dôležitých faktorov pri rozhodnutiach zahraničných investorov o investovaní na Slovensku, uviedol to Zväz odpadového priemyslu. Prezident Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Vyhlásil, že vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pellegrini však upozornil na negatívne obchodné saldo. Z Číny viac dovážame, ako do nej vyvážame. Na rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová zvíťazila na podujatí Svetového pohára v Srbsku v disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu Mix. Vo finále triumfovala s trojbodovým náskokom pred Britom Mattom Shellonom a na podujatí si vybojovala prvú individuálnu medailu. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota väčšinou 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Rádio Košice vás prevádza aj krátko po 19. s výbornou hudobnou lahvotkou She Drives Me Crazy od Fine Young Cannibals. Leto síce včas skúša našu trpezlivosť, chvíľu slnko, chvíľu dážď, ale horúce dni sa ešte nevzdávajú. Nech je vonku akokoľvek, u nás je recept jednoduchý. Pohoda, dobrá hudba a príjemná spoločnosť. O chvíľu si zahráme skladbu She's Madonna a dozviete sa, kto dnes pred pár rokmi odštartoval svoju hudobnú kariéru. Aj touto hodinou vás bude sprevádzať Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: vzdychnem, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Vaše letné rádio Košice vám robilo radosť pesničkou Čo ak od IMT Smile. Čo ak sa teraz na chvíľu vrátime v čase, najmä v tom hudobnom. Presne pred 39 rokmi vydala Kylie Minogue svoj úplne prvý single The Locomotion. Vtedy asi len málo kto tušil, že z mladej herečky zo seriálu Neighbors sa stane jedna z najúspešnejších popových speváčok planéty. Kylie si počas kariéry pripísala množstvo hitov, ocenení a dodnes patrí medzi najväčšie mená svetového popu. A keď už dnes hovoríme o Kylie Minogue, zahráme si práve tú, ktorá to celé začala. The Locomotion v rádiu Košice. Nech sa vám dobre počúva.

Pohodový večer pokračuje na frekvenciách Rádia Košice s Katkou Knechtovou a jej hľadanie. Od hľadania sa presunieme k hre, ktorá spája celý svet, a to je futbal. Práve dnes má svoj deň a oslavovať ho môžu viac ako 4 miliardy fanúšikov planéty. Jeho korene siahajú až do starovekej Číny, no pravidlá, ktoré poznáme dnes, vznikli v Anglicku v 19. storočí. Zaujímavé je, že futbal bol kedysi dokonca zakázaný. Napríklad kráľ Eduard II. V roku 1314 obmedzoval prehluk v uliciach. Ľudia sa však nezdali a z obyčajnej hry sa stal celosvetový fenomén. Keďže k futbalu patrí aj veľké emócie, góly a nezabudnutelná atmosféra, posielam vám jednu z piesní, ktorá sa s futbalom navždy spojila. Waka Waka od Shakiry.

Príjemný a ešte stále slnečný útorkový večer s Rádiom Košice s pesničkou Zažiť ešte raz od Carmen Pál Baláš. Sú situácie, ktoré neustále chceme zažívať dokola. Možno aj na ďalší film sa budete chcieť pozrieť znova. Do kin už tento štvrtok prichádza nová česká komédia Dovolenka v raj, ktorá ukáže, že nič nepreverí vzťah lepšie ako spoločná dovolenka. Príbeh manželov svobodovcov, ktorým sa aj z malých nedorozumení stávajú veľké hádky, vás zavede do krásneho prostredia českého raja. Tamošia príroda, výlety a kempovanie vytvárajú kulisu pre príbeh o láske, vzťahoch a o tom, že niekedy stačí zmeniť prostredie, aby si dvaja ľudia opäť našli cestu k sebe. V hlavných úlohách sa predstavia Tomáš Ježábek a Magdalena Borová. Ak teda hľadáte letný film plný humoru a situácií, ktorých sa možno nájde nie jeden pár, toto môže byť dobrý tip. Pred nami jeden hudobný R.E.M. a Imitation of Life.

Rádio Košice je s vami aj v utorok večer. Ak už premýšľate, ako zabaviť deti počas najbližších dní a nechcete, aby leto strávili iba pri obrazovkách, máme pre vás jeden tip. V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa zajtra uskutoční podujatie Malí ľudia. Veľké sny z cyklu Letné stredy v knižnici. Deti sa tam vydajú na cestu za príbehmi ľudí, ktorí svojimi nápadmi, talentom a odvahou zmenili svet. Od umelcov cez vedcov až po športovcov či astronautov. Možno práve tam niekto malý dostane veľký sen. Podujatie je určené pre zvedavé hlavy a všetkých malých objaviteľov. Tak ak hľadáte letnú inšpiráciu pre deti, toto môže byť pekný tip. Podobnú inšpiráciu nemusíte hľadať ďaleko, tu je Zuzana Smatanová. A mama mala pravdu, príjemné počúvanie.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Rádiom Košice máte pohodu, kdekoľvek sa nachádzate a kým hodiny ukážu celú, doprajeme si ešte jednu pesničku. Potom už dostane priestor Terezia s ďalšími správami. Povieme si, na čo upozorňujú lekári a dozviete sa aj to, ako dopadla na turnaji VTA naša tenistka Rebeka Šramková. Teraz si však ešte vychutnajte Girls Go Wild. Príjemné počúvanie vám želá Michal.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia opätovne kontrolovala vodičov v Košickom kraji. Lekári upozorňujú na vysoké dlhy nemocníc. Šramková vypadla v úvodnom kole. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Počas osobitnej kontroly vykonali policajti v Košickom kraji vyše 2000 dýchových skúšok, z toho 10 bolo pozitívnych. Odhalili aj 70 priestupkov. Medzi najčastejšie patrili nevyhovujúci technický stav vozidla, prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu či porušenie povinností vodiča, medzi ktorými bolo aj používanie mobilného telefónu počas jazdy. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas upratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrodný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Zachovaný je podľa nich celý erb aj s nápismi na kameni. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru v súvislosti s financovaním nemocníc. Tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, ako aj to, že súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
2: Keďže ministerstvo, pán premiér, ministri toto musia vedieť, my im to pošleme písomne, aby to vedeli, ak to ešte nevedia, ale keďže oni mlčia, nám nezostáva nič iné, len sa s týmito informáciami obrátiť na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Budeme ho žiadať o stretnutie, kde s ním chceme prebrať ďalší postup, kde môžeme v tejto veci konať a pomôcť tomu, aby tie peniaze, ktoré tam všetci platíme, dúfajú, že sa použijú na liežbu chorých, nekončili vo finančných skupín, aby sa nám štátne nemocnice nerozpadali napriek tomu, že robia špičkovú medicínu a musia sa starať o najnáročnejších pacientov.
1: Vysolajský poukázal na to, že 12 štátnych nemocníc za minulý rok vyprodukovalo nový dlh 272 miliónov eur s tým, že ich celkový dlh je 1,4 miliardy eur. Bývalý poľský prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Lech Walesa uviedol, že sa spýtal predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara, či niekoho z predchádzajúcich vlád premiéra Viktora Orbána už posadili do väzenia. Mali by podľa neho pracovať rýchlejšie. Bývalý líder hnutia Solidarita povedal, že na likvidáciu neliberálneho štátu je potrebná rozhodnosť, ktorej Poliaci nemali dostatok. Maďari by preto mali konať rýchlo a odhodlane. Jordánska armáda uviedla, že zostrelila dron neďaleko hraníc s Irakom a Saudskou Arábiou. O pôvode tohto bezpilotného stroja neinformovala. Od obnovenia bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom je Jordánsko opakovane cieľom útokov. V krajine pri iránskych útokoch tento mesiac zahynuli dvaja americkí vojaci. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Jenny Stienovej v dvoch setoch 4-6, 2-6. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie s teplotami 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Ani sme sa nenazdali a pred nami je posledných pár júlových dní. Ak práve oddychujete na terase alebo ste ešte stále v práci, sme radi, že ste si vybrali Rádio Košice. Najbližšiu hodinu vyplní hudba The Ride Live od Sila. Pokračovať budeme letnou pohodou aj tým, ktorý kraj na Slovensku má najdrahšie stravné. Zostaňte s nami, moje meno je Michal a spoločnosť vám budem robiť do 21. hodiny. Teraz už necháme hovoriť hudbu Kali a Jem The Smile pod so mnou. Tak poďte s nami.

Príjemný a pohodový večer na vlnách Rádia Košice aj so Silom a jeho Ride Life. Vedeli ste, že v Japonsku sa dá veľa povedať aj bez jediného slova? Stačí sa správne ukloniť. Pokuna tam nie je len obyčajný pozdrav, ale spôsob, ako vyjadriť poďakovanie, úctu či ospravedlnenie. A nie je poklona ako poklona. Menší úklon stačí pri bežnom pozdrave, hlbší patrí k formálnejším situáciám a ten najväčší si Japonci nechávajú na chvíle, keď chcú ukázať naozaj veľkú úctu. Táto tradícia má viac ako 400 rokov a dodnes je symbolom pokory a slušnosti. My posielame ďalšie príjemné gesto Tate Impala a Dracula.

Počúvate vaše letné rádio Košice, do vašich domovov vám priniesli viac pohody Nickelback. Teraz však prejdeme do jednej nepohody. Neviem ako vy, ale mám pocit, že obedy v reštauráciách sú čoraz drahšie. A nie je to len pocit, v Košickom kraji patríme medzi regióny, kde za obed zaplatíme najviac. Priemerná útrata je takmer 10 eur. Za rastom cien sú samozrejme drahšie suroviny, energie, nájmy či mzdy, ktoré sa postupne premietajú do jedálnych lístkov. A tak možno riešite otázku variť si doma, hľadať lacnejšie menu alebo skúsiť poprosiť šéfa o vyšší príspevok na stravu. Respektíve, ako bojujete s rastúcimi cenami obedovi? Zatiaľ si doprajem aspoň niečo, čo nestojí až tak veľa, len chvíľku pozornosti. Bobby McFerrin a Don't Worry, Be Happy.

Toto boli bytie so skladbou Swim v spoločnosti Rádia Košice. Keď sa povie Grécko, mnohým sa vybaví plávanie k mori, slnko a samozrejme aj dobré jedlo. Jednou z letných pochuťok, ktorú si Gréci doprajú takmer stále, je tzatziki. Osviežujúca kombinácia gréckého jogurtu, uhorky, cesnaku a olivového oleja. Jednoduché, ľahké a ideálne počas horúcich dní. Máte radi tzatziki a doprajete si ho na dovolenke spomínanej destinácii? Ak ste práve dostali hlad, my vás zasítime jednou hudobnou chuťovkou od Anastasia. Take this chance.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami počas celého dňa. Aktuálne aj s výborným Elisom Kuprom a Itzmi. Ak vás láka cestovanie, dobrodružstvo a príbehy z miest, kam sa bežný človek len tak nedostane, máme pre vás letný tip, aj keď nie je úplne letným. V kasárňach Kultúrparku vás už zajtra od 19. čaká cestovateľský večer venovaný Grónsku, krajine ľadu, nekonečných fjordov a nádhernej prírody. O svoje zážitky sa podelia skúsení cestovatelia Martin Navrátil a Radovan Petrunčík, ktorí vám túto výnimočnú destináciu ukážu z dvoch úplne odlišných pohľadov. Jeden ju spoznal s batohom na chrbte, druhý ako sprievodca pre cestovateľov. Silné príbehy, krásne zábery a možno aj inšpirácia na ďalšie dobrodružstvo. Vráťme sa ale späť k letu s pesničkou Vankou.

Z Rádia Košice práve dohrala skladba od Jasona Mraza a Have It All. O chvíľu odovzdávame slovo správam s Terkou. Prinesú aj informácie o tom, čo obstaráva železničný dopravca aj aký súper čaká slovenských hádzanárov do 18 rokov na majstrovstvách Európy. Ešte predtým jedno hudobné potešenie Lynn Marlin a Sitting Down Here. Ja sa s vami na dnes lúčim. Ďakujem za spoločnosť, pozdravujem Michal a prajem pokojný letný večer.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobšinu čaká rekonštrukcia verejného vodovodu. Železničný dopravca obstaráva ďalšie zabezpečovacie systémy. Slovenských mladíkov čaká na úvod šampionátu Dánsko. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Východoslovenská vodárenská spoločnosť pripravuje rekonštrukciu verejného vodovodu v Dobšinej. Spoločnosť na projekt za vyše 1 000 000 eur získala dotáciu z európskych zdrojov. Obnovou majú prejsť úseky vodovodu s celkovou dĺžkou takmer 4,5 kilometra. Začiatok prác bude závisieť od ukončenia verejného obstarávania, s rekonštrukciou by však vodári chceli začať koncom tohto roka. Práce si vyžiadajú aj dočasné dopravné obmedzenia. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Za dopravcu pokračuje Ján Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku.
1: Predpokladaná hodnota celého riešenia je viac ako 9 miliónov eur. Maďarský parlament schválil zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku. Proti zriadeniu hlasovalo len 46 poslancov opozičnej strany Fidesz. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojenom kráľovstve vysiela veľmi jasný signál ohľadom britskej podpory Ukrajiny. Vyhlásil to britský premiér Andy Burnham. Podľa neho nie je náhoda, že je Zelenský prvým zahraničným lídrom na návšteve Spojeného kráľovstva od jeho nástupu do úradu. Slovenskí hádzanári do 18 rokov sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Zverenci trénera Tomáša Straňovského vstúpia do turnaja v Belehrade zajtra o 17:00 proti Dánsku, striebornému tímu z predchádzajúceho šampionátu. V základnej E skupine ich čakajú aj Poľsko a Norsko. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota väčšinou 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia sa v Košiciach zamerala na zlodejov aut. Najvyšší súd zamietol dovolanie ministra Suska. Francúzsku reprezentáciu povedie Zidane. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Rozsiahlu akciu zameranú proti zlodejom aut v meste Košice uskutočnili policajti ešte v piatok. Odhalili pri nej vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý jazdil v odsudzenom vozidle s poškodenou sklenenou výplňou. Policajti predtým v priebehu dňa zaznamenali v Košiciach dve vozidlá konkrétnej značky poškodené rovnakým spôsobom. Bolo pritom zjavné, že neznámy páchateľ si ich pripravil na to, aby mohli opustiť územie Slovenska. Polícia v kraji v ostatnom období eviduje zvýšený počet poškodených alebo odsudzených aut konkrétne značky. Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí začiatkom mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil minulý rok trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a to v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Novšie trojizbové byty zostávajú najdrahším segmentom na trhu, avšak za posledné dva roky ich ceny rástli najpomalšie. Rýchlejšie zdražovali staršie aj novšie dvojizbové, ako aj staršie trojizbové jednotky. Vyplýva to z aktuálnej správy Realitnej únie. Podľa nej pomalší cenový rast novších trojizbových bytov naznačuje, že ceny sa blížia k hranici toho, čo si domácnosti môžu dovoliť. Španielsko a Francúzsko, kde lesné požiare prinútili opustiť domovy viac ako 300 000 ľudí, prijali ako pomoc od európskych krajín lietadlá a vrtuľníky na hasenie požiarov. Medzičasom španielský minister vnútra informoval, že Španielsko čakajú rozhodujúce 2 dni na zvládnutie a obmedzenie lesných požiarov. Následne sa totiž očakáva zhoršenie podmienok na hasenie v dôsledku rastúcich teplôt. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth svojim kolegom z NATO v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zidane. Príchod 54-ročného kouča a bývalého legendárneho stredopoliara oznámil prezident tamojšej futbalovej federácie. Zidane vo funkcii nahradí Deschampsa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie s teplotami 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.